0: på ett døgn. Et område på rundt 30 kvadratkilometer svidd av I brann.
1: Naturreservatet Øst I Belgia har fått enorme skader I løpet av helga. Store myrområder og få veger har gjort det vanskelig for brannmannskapet å komme fram. Mer enn 250 mennesker deltar I arbeidet med å få kontroll på brannen. Også forsvaret og sivilforsvaret sett inn. Dette den største skogbrannen som noen gang registrert I Belgia. Og brannen bare delvis under kontroll. Rundt 600 mennesker har fått beskjed om å evakuere.
0: Reporter Eivind Molde. Et eldre ektepar funnet døde. Fem personer skadet og over 500 mennesker evakuert etter to skogbranner på øya Salamis I Hellas, det opplyser greske myndigheter. Flere hus ødelagt og slukningsarbeidet krevende på grunn av sterk vind. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Dette er Petre.
1: Her NRK Nyheter, klokka tre. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig i felles militærøvelser med Sør-Korea som skal begynne om få timer og vare i 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier nå i kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fientlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra i krigen mot Iran. Minst 19 personer drept i Russland og Ukraina det siste døgnet. Bølger av droner og missiler har rammet sivile områder langt inne på begge sider. Lars Ragnar Hansen Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange i Kyiv redde fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
2: Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der i det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå i sommer. Så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene for disse angrepene har blitt større.
1: Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det konklusjonen i en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes i helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO og som de la frem for regjeringens finanspolitiske utvalg i sommer. Jørgen Ingerød seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
3: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet i KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
4: En av de måtene helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som i stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
5: Det du sier at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
3: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
5: Uten at vi jobber mer.
3: Uten at vi jobber mer.
1: Reporter var Ole Reinert Omvik. Det i natt satt i gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord i Bamble i Telemark. Seilbåten som hvit og blå og av merke Maxi 68 ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber alle som har sett båten eller som har informasjon om å ta kontakt. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig I felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne allerede I dag mandag og vare I 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier søndag kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra I krigen mot Iran. Og Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi dusør på $30,000, rundt 280 000 kroner, for drap eller pågripelse av amerikanske soldater, og belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Så langt det ikke kjent at amerikanske bakkestyrker har blitt utstasjonert under krigen I Iran, men det ser ikke lyst ut for noen endelig løsning på konflikten, sier korrespondent I USA Ragnhild Vartdal.
1: Da de ble enige om en våpenkvile I juni, så var den langsiktige planen at de skulle forhandle fram en endelig avtale innen 60 dager. Den fristen I morgen, og det jo ingen som forventer at noen plan skal ligge på bordet I morgen, for som kjent så jo denne våpenkvileavtalen også brutt.
0: Ekstremvær har ført til store ødeleggelser flere steder I verden den siste uken. I Kina driver redningsarbeiderne med opprydning etter at tyfonen Dolphin traff landet som den kraftigste tyfonen hittil I år.
2: Kraftig regn siden mandag har ført til at flere elver I Henan-provinsen I Kina har steget til farlige nivåer. Redningsarbeidere jobber med å tette hull I elvevoller etter at det kraftige regnet førte til store oversvømmelser. Landet evakuerte over 1 million innbyggere da tyfonen nærmet seg.
0: Også den amerikanske delstaten Indiana har blitt herjet av ekstremvær.
2: Minst 6 personer, blant dem en 4 år gammel gutt, så langt døde som følge av kraftig storm og flom I den amerikanske delstaten Indiana denne uka. Kraftig regnfall på 280 millimeter over 2 dager førte til at vannet oversvømte biler og boliger. Innbyggerne brukte kajakker og båter for å komme seg rundt I gatene. Omfattende redningsaksjoner satt I gang etter ekstremværet.
0: Reporter Tuva Skøyen Grue. Det I natt satt I gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord I Bamble I Telemark. Seilbåten, som hvit og blå og har merke Maxi 68, ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber om at alle som har sett båten eller som har informasjon om hvor den kan være, tar kontakt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 5. En person pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4 og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen I fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det hvite hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt I medisinpriser. Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det konklusjonen I en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes I helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO og som de la frem for regjeringens finanspolitikkutvalg I sommer. Jørgen Ingerød seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
2: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet I KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
3: En av de måtene helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som I stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
4: Det du sier at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
2: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
4: Uten at vi jobber mer.
2: Uten at vi jobber mer.
1: Reporter Ole Reinert Omvik, og dette blir tema I politisk kvarter på P2 klokken 7.45. Et eldre ektepar funnet døde, 5 personer skadet og over 500 mennesker evakuert etter 2 skogbranner på øya Salamis I Hellas, det opplyser greske myndigheter. Flere hus ødelagt, og slukningsarbeidet krevende på grunn av sterk vind. I Brasil har minst 10 personer mistet livet etter at en buss veltet I et bratt fjellområde nord for Rio de Janeiro I går, det opplyser det lokale brannvesenet og brasilianske medier. 8 personer døde på ulykkesstedet nær fjellbyen Petropolis, mens ytterligere 2 personer døde på sykehus. De 10 omkomne skal være 9 kvinner og 1 ung jente, melder NTB. Alvorlige bussulykker skjer ofte I Brasil på grunn av krevende veier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Dette er P3. Her NRK Nyheter klokken 6. En person pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4, og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Det første skoledag mange steder i landet, og starten på skolegangen en kritisk tid, mener mobbeombudet i Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing, en sjekkliste for ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordning.
1: Første skoledag kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
2: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
1: Det kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
0: Reporter her var Eirik Hinsveen. EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Målet å stanse Russlands krig mot Ukraina. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt, vil listen over russiske personer og bedrifter som rammes av EU-sanksjoner øke med rundt 30%. Kallas sier tidligere sanksjoner har kostet Russland over 1000 milliarder euro. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt i medisinpriser. I India har minst 6 personer blitt trampet ihjel og flere har blitt skadet etter at det oppstod trengsel ved Ashokham-tempelet i delstaten Bihar. Det melder Reuters, som siterer det indiske nyhetsbyrået ANI. Slike hendelser har skjedd flere ganger i India når veldig mange mennesker samles under religiøse høytider. I Kongo nå over 2320 mennesker døde av ebola. Ebola-utbruddet det dødeligste i landets historie. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert over 4900 bekreftede smittetilfeller. Rundt 100 av dem påvist i løpet av det siste døgnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Med Jonas, Arin og Henning.

0: medie på P3. The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Det dit vi skal I den nye skrekkfilmen Insidious Out of the Further, som har kinopremiere denne uka, mens Jakob Oftebro spiller hovedrollen I den svenske Netflix-serien Blodoffer, der etterforskeren Thomas må stoppe en brutal drapsmann. Både filmen og serien anmeldes I denne ukas utgave av
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3, og når du vil I appen NRK Radio.

0: Veronica Maggio, se meg, du fikk den I Petremorgen, som lurer på at du gleder deg til med mandag 17. august. Send oss en melding I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Da har Andy gjort I forrige uke, så snakket vi om at tran var blitt så poppis for kinesiske turister. Måtte teste det her I studio, og fant ut at det overraskende mange I det ganske land som tar tran. Andy kanskje blitt en av de. Han skriver at han slang seg på trantrenden I helga, og kan si at det ikke var noe digg. Men uansett så gleder han seg til I dag, fordi det kan hende han får en liten nevø I dag, og kanskje bli onkel.
2: Ah, så koselig!
1: Ja, det trivelig, altså.
2: Jeg tror jeg hadde blitt mer fornøyd med å bli en tante enn å bli en mor.
1: Åja, jeg tror du skulle si en onkel også. Jeg var sånn, det får ikke Andy vært litt faktisk.
0: Og vet du hva, jeg kjenner deg så på seg at det har du helt rett I. Det trives mye bedre med andres barn enn ditt eget.
2: Ja.
0: Men det noen ever som har blitt født på termindato?
2: Oi, godt spørsmål.
1: Godt spørsmål, jeg aner ikke om jeg født på termindato.
0: Nei, jeg født to eller tre uker etter. Altså, jeg var grønn da jeg kom ut. Så der bommet det grovt, for å si det sånn. Eller var det jeg som bommet grovt?
1: Eller så var du som bommet grovt.
2: Jeg tror ikke jeg ble født tidlig. Eller mamma mener at jeg var en gigantisk feit baby.
1: Liksom. Var det ordrett da også?
2: Ja, eller hun sa at jeg, ja, hun sa at jeg var en bombe, liksom. Og så lager hun en sånn... bobleansikt når hun skal beskrive
1: ja, det
2: hyggelig det hyggelig.
1: Ja, hyggelig.
0: Ja, ikke sant?
1: Vi har fått en melding fra Ingrid også, her I inboxen
0: som har meldt seg inn på et treningssenter igjen etter 4 år uten og gleder seg til spinningtime klokka 7
2: Å, herregud, jeg har aldri vært på spinning, men jeg hører at det ganske slitsomt, så det jo veldig sterkt da, Ingrid.
1: Ja, for jeg synes spinning høres litt skummelt ut, det ser litt flaut ut, for man gir på en måte alt, og så kommer man seg av flekken. Jeg synes det alltid har vært litt sånn, det ser litt rart ut, men det sikkert sånn man blir jævla gæst på.
0: Ja, for det noe med, du, når du på en måte sykler ut in the wild, så kan du jo se når det kommer en bakke, og du kan liksom forberede deg på det. Men så føler jeg på spinningen så sånn, la oss skru opp og tråkke!
1: Ja,
0: skru opp, følger feil!
2: Ja, men jeg synes også det ganske imponerende med spinning også, fordi hver gang jeg ser en spinningtime, altså folk gir alt de har, og de svetter, og de bare, det er trening, så jeg mener, det ordentlig trening. Og så føler jeg på et sånt, grunnen til at jeg aldri har tatt en spinningtime da, at jeg føler på et sånt press, for det jo et rom hvor alle liksom helt rå, og helt jeg hadde liksom, etter 2 minutter, hadde vært sånn, Ja. Da jeg ferdig.
0: Ja, men jeg tror altså, de fleste der jukser jo litt, og justerer jo litt på den styrken som det passer dem.
1: Men Ingrid, ikke juks du. Vi ønsker deg masse lykke til, og gjerne komme med oppdatering på hvordan det var.
0: Ja, ikke juks, du skal tråkke på full gnu hele veien.
2: Ja, heia, du flink 4 år siden sist.

0: er det Lara med sjelen, og du fikk den I Petremorgen. Sensuert! Også vært I United States I det siste.
1: California. Nei, jeg har aldri vært der, jeg.
2: Nei, ikke heller.
3: Ikke? Dessverre.
0: Nei, det jo et spennende sted om dagen. Men de gjør så godt de kan på å leve normale liv. Selv om det mye rart som skjer.
3: Akkurat, der,
0: for eksempel med forskjellige typer kåringer.
4: Ginny Lu gikk helt til topps da skulle kåres I California.
0: Ja. Hva det Jimmy Lu her har vunnet?
1: Ja, ja, det det vi skal prøve å finne ut av her, ja.
0: Hva slags kåring har vært?
3: Hva slags kåring er brukt I å kjøre I USA, må man jo tenke. Mm. Hvem denne Ginny Lu?
0: Ja.
3: Det må vi også finne ut av.
0: Ingen vet.
3: Ingen vet. Ingen vet.
0: Forhåpentligvis finner vi noen gøye svar som kan passe inn I dagens restaurert etter Arbeid Gåra. Faller og slå seg.

0: I dag så er det en sak fra California, United States, som har blitt beepet ut. Der har det vært en litt annerledes kåring.
1: Ginny Lu gikk helt til topps da skulle kåres i California.
0: Ja, Ginny Lu har vunnet.
2: Ginny Lu gikk helt til topps da Amerikas raskeste pølsespiser skulle kåres i California.
0: Ikke dumme forslag.
2: Nei, følg de har sånn konkurranse der borte.
0: Ja, basert på Cartoon Network, kunnskapen min om USA, så stemmer det.
3: Ginny Lu gikk helt i topps da årets ansatt på Target skulle kåres i California.
0: Ja.
2: Også veldig USA.
0: Veldig USA, dette. Det er dessverre ikke det heller.
2: Ginny Lu gikk helt i topps da Amerikas sterkeste cannabis skulle kåres i California.
0: Også veldig California.
2: Ja, at Ginny Lu kan være liksom navnet på en cannabis-type.
0: Sånn, ja.
2: Kan det være da?
0: Det kan ikke det, men det var et veldig godt forslag.
3: Ginny Lu gikk helt i topps da verdens mest 50-talske navn skulle kåres i California.
0: Oi,
3: er det? Det er veldig 50s.
0: Ginny Lu?
3: Ginny Lu.
2: Det høres kanskje ut som liksom søstra til Mickey Mouse, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, det er forsvunnet nærmest til da.
2: Åja, det er det. Ja, for min neste var Ginny Lu gikk helt til topps da Amerikas høyeste kvinne skulle kåres i USA.
0: Ja, det er lenger unna igjen, ja, dessverre. Mm. Ja, det er dessverre ikke denne.
2: Fan. Mm,
3: Ginny Lu gikk helt til topps da årets største buse skulle kåres i
0: Afrika. Ja. Det er ikke noe fått navn. Nei. Jeg kan røpe at dette er en hundekåring.
3: Ah, verdens styggeste hund!
1: Ginny Lu gikk helt til topps da verdens styggeste hund skulle kåres i California.
0: Ja, Ginny Lu er mops med kronisk tunga ut av munnen, som altså ble redda fra fjellene i Sør-Korea, og som har da blitt kåret til verdens aller styggeste hund. Det var jo deltakere fra verden rundt, egentlig. Flest amerikanere, selvfølgelig. Europæere også, og så er det jo da først og fremst for å rette fokus mot de hundene som trenger å reddes, som trenger et nytt hjem.
3: Åh, ja, men det er fint da, det var hyggelig.
2: Ja, for det skal jo sies at mange av de her hundene i den kåringen er jo ganske søt.
0: Ja.
2: Men de ser ofte litt rufset ut, det gjør de, men de er litt søt.
3: Det er en del av skjermen, vil jeg si.
0: Ja, de har liksom ett rart trekk, ett liksom quirky, sånn som han her med tunga ut av hele tiden. Åh. Det er litt snodig.
2: Koselig.
0: Eller du har lyst på en stygg hund, Arjen?
3: Okay,
0: nei.
3: Ja.
0: Jeg føler ikke det konkurrerte så godt.

0: Howdy partners, det Left Day med Boston, og du fikk den på NRK P3, hvor vi skal inn på badet.
1: Ja, vi skal inn I herregarderoben, fordi jeg tror ikke på at menn bruker shampoo, og I hvert fall ikke balsam.
0: Nei.
1: Så vi har spurt ut til dere menn der ute, bruker dere balsam eller ikke?
0: Og det jo sånn at folk har sagt hei, og det variert, for det variert. Å si det sånn. For eksempel ja. Jørgen skriver, jeg mann, jeg hører på. Jeg har aldri kjøpt og brukt en egen balsamflaske. Men det kan hende at jeg I noen tilfeller, der jeg skal ordne meg litt ordentlig, jeg tar en dert med balsam fra dama sin flaske. Shh, emoji. Gjør det mest for å nyte det varme, deilige vann I dusjen. Merker egentlig ikke noe forskjell på hverken håret eller hodebunnen.
1: Ikke det, nei. Nei, ok. For Sondre har aldri personlig kjøpt en flaske balsam, men når du står I dusjhula, så blir alle produktene testet.
0: Ja, dette føler jeg. Men jeg lurer på om kanskje samtlige menn kan si seg enige I dette, at når det tilbys på hotell, for eksempel,
2: ja, ja.
0: Da står det jo der. Da det bare å bruke
2: det. Bare å bruke det.
0: Og man tar ikke med seg egen shampoo, da.
2: Nei, nei. Og vi har med oss flinke seier også. Matt skriver, jeg har ikke hår. Jeg bruker shampoo hver dag. Men da blir kanskje balsam litt, hvis du ikke har, fordi shampoo vel minst like mye til hodebunnen som det til håret.
1: Jeg tror shampoo mer til hodebunnen, ja. Og så balsam mer til tuppene, sånn Riktig. Egentlig.
2: Tømrer Henke slengs også på full vask med shampoo og balsam, annen hver dag.
0: Åja, såpass det.
2: Ja da.
1: Atle bruker shampoo 1-2 ganger I uken, avhengig av hvorvidt han har trent eller ikke. Balsam bruker han ikke I det hele tatt. Anonym skulle helst sluppet shampoo, men bruker hårvoks og må derfor vaske håret hver dag. Prøvde balsam noen ganger, men forstod ikke helt poenget med balsam når man har så kort hår og bruker voks.
0: Jeg føler meg så ekkel etter å bruke balsam.
1: Hæ, sær?
0: Ja, jeg synes det ekkelt. Det et eller annet at det går aldri vekk.
1: Jo, men det gjør det
0: godt. Forsvinner ikke. Det tar så drit lang tid.
1: Nei, det gjør det ikke. Da, da bruker du noe feil, altså. Da tror jeg du bruker body lotion I håret ditt, Jonas. Nei, det
0: balsam, det bare, jeg føler bare det støkk der, sånn, og så bruker jeg mye lenger tid.
2: Du må skylle litt mer enn resten av kroppen, ja. Det må du. Men Jonas, du får da til å høres ut som det en timeslang prosess, det
1: jeg
2: ikke.
1: Jeg tror jeg ikke helt på, Jonas.
0: For en som vant til å bruke veldig kort tid I dusjen, så alt som forlenger det med veldig mye. Da føles det som en time. Jeg synes dette var en spennende melding fra Lisa som skriver «Fra perspektivet til en som var mann før I tida. Jeg brukte ikke balsam, kun noe jeg begynte med når håret begynte å bli lengre.»
2: Ja,
1: ja og det, kan jeg, vet du hva, det gir mening, fordi man skal egentlig ikke bruke balsam I hodebunnen.
2: Nei, det kan klø og litt...
1: ja, men også det at det blir på en måte, det jo for å moisturize, ja. Ikke sant? Og det jo på bunnen av håret, på tuppene, det oftest tørrest. Så for å gjøre det litt mer fuktig, så bruker man balsam der. Og hvis man bruker det I hodebunnen, så kan det bli, ja, fett.
0: Så da... Har jeg gjort riktig hele tiden, skal jeg ikke bruke balsam da?
1: Men jeg synes du skal prøve det.
0: Du skal jo nettopp til balsam.
1: Nei, men jeg synes likevel at det ser liksom ekstra rent ut etter at man har brukt balsam. Det må jeg bare si.
0: Selv om vi da får tørre hodebunner og faller rett I den fella som dere kvinner har gjort. Dere...
1: Du får ikke tørr hodebunn av balsam, tvert imot.
0: Så du kunne...
1: Du får fet hodebunn.
0: Fet hodebunn.
1: Herregud.

0: Hvor lenge skal man dra på det når det tre yr I navnet? Slater! Slater! Slater! Slater! Jeg synes det høres litt gøy. Det gøy navn, jeg setter pris på det. Du fikk dance I Petermorgen, som må snakke litt om at det en spennende dag for mange. Det skolestart, eller? Det det?
1: Ja, det jo det. Mm.
0: Så vi har lyst til å si noe hyggelig til noen av de andre som også har skolestart, nemlig lærerne. Men først til NRK Nyheter, rett før 7. Det skal handle om Donald Trump først.
2: Ja, for han roser Nordkoreas leder. USAs president Donald Trump vil kutte I det militære samarbeidet med Sør-Korea, og det på grunn av det gode forholdet han har til Nord-Korea, sin leder Kim Jong-un. Det skriver han selv på Truth Social. USA har lenge hatt militære øvelser sammen med Sør-Korea, og beskjeden fra Trump kommer rett før de to landene skal holde en stor militærøvelse sammen, der soldatene blant annet skal øve på å møte soldater fra Nord-Korea som har erfaring fra krigen I Ukraina. Det forklarer reporter Regina Strup-Lia.
3: Trump sier at han har bedt om at disse øvelsene skal bli mindre, fordi det for sent å avlyse. Han sier de både koster for mye, og at de sender et fientlig signal til Nord-Korea, som han mener ikke har oppført seg truende mens han har vært president.
2: En person arrestert etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut litt etter klokken 4 etter en melding fra AMK. Politiet starter nå etterforskning på stedet, og de sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Og så litt sport, for EM I friidrett har gitt mange store norske idrettsøyeblikk. I alt så endte det I 6 norske medaljer, inkludert 4 EM-gull. Blant annet så tok Jakob Ingebrigtsen gull I comebacket, og I helgen så klinket Henriette Jæger til og vant 400-meteren. Men det kunne også ha vært flere medaljer. På avslutningskvelden av mesterskapet I går så var Sondre Guttormsen medaljehåp I stav for menn, men det endte med 6. Plass.
4: Nei, jeg jo skuffet. Jeg gikk inn for å ta medalje, og ja, jeg fight. For det, men så gikk det ikke, ettersett.
2: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Jeg lurer på om det en ny sånn EM-feber, fordi jeg hører folk snakke om friidretts-EM sånn på gata hele tiden.
2: Ja, så bra da. Det synes jeg veldig bra. Ja. At de får oppmerksomhet.
0: At plutselig, men det ikke like sånn, man setter seg ikke ned og roer lenger. Det kanskje veldig, det tenker jeg helt greit. Ja. Men det hyggelig at folk snakker om det, og folk får det med seg.
1: Jeg har ikke hørt den eneste personen snakke om det.
0: Nei, men det fordi friidretts-EM har ikke kommet til Lørenskog enda.
1: Nei, sant.
0: Så det så enkelt som det.
1: Vi har ikke oppdaget det.
0: Nei. Men du kan ikke få alt her I verden, heller. Hei, god morgen. Hyggelig at du hører på. Det mandag og 17. August. Vi må snakke litt om skolestart. Og så blir dagens allsang etter Broiler og Beethoven på P3.

0: Where are them girls at? I cannot find them, my dear. Could you please find them for me?
1: I'm right here, my love.
0: Oh, there are them girls at.
1: Yes, I'm that girls.
0: Dagens halsang var det på NRK P3.
2: Oh! Første klasse.
0: Traumatic. Ble dere også tvunget til å synge denne?
3: Nei, overhovedet ikke.
0: Hæ?
3: Nei.
1: Kødder du?
3: Oh. Nei, vi ble ikke det, altså.
0: Vi ble tvunget til å pugge hele den der... Det var en CD som het et eller annet med Jonas. Det er det eneste jeg husker. Jeg heter Jonas.
3: Kondolerer.
2: Endelig så står vi her med skolen, sekk og fine klær.
0: Fete klær, var det det?
1: Jeg er så søt.
0: Okay, det var i løreskolen. Der var det fete klær, da.
1: Der hadde vi bare fete klær. Vi var gangstre der borte.
0: Ja, det er skolestart i de aller fleste kommuner i dag, vil jeg tippe. Så i dag tenkte jeg, la oss ta mimene litt tilbake og tenke litt på de andre som da også har sin første skoledag for sesongen, nemlig lærerne.
3: Mm.
0: Ja, det ikke bare masse spente barn og unge, det også noen spente lærere sikkert som nå skal forholde seg til et helt nytt sett med kids.
1: Ja, tenker du på en spesifikk lærer nå når du nevner det liksom?
0: Jeg tenker på Åse.
1: Åse.
0: Vi hadde jo sånne faste førsteklasselærere.
1: Mm.
0: Jeg husker veldig godt Åse, som da var spesialist på å ta imot førsteklassinger på Kulan barneskole. Og som tok oss imot. Hun var også min aller første lærer-Facebook-venn, faktisk. Hun var også den læreren som brutalt lærte meg forskjellen på hvit og beige. Så det er liksom det største traume fra første klasse.
3: Hva slags sammenheng lærte
0: hun det? Vi skulle sjekke hva vi kunne av farger, og hadde klippet ut masse remser i stoff.
3: Oh.
0: Og der hang det noe som da var beige, og jeg sa hvit. Og det var helt feil!
1: Og så sa du beige, mener du beige?
0: Ja, jeg sa ikke det egentlig. Jeg lærte også da hva turkis var, så det var også litt traumatic. Finnes det flere sjateringer av farger? Jeg skjønner ingenting. Så det var min første lærer.
1: Ja, var du snill, ekstra snill på noen vis eller noe? Eller var det
0: bare? Ja, vi hadde fisk i skole, i lille klasserommet.
3: Oh, ja.
0: Og hun ga meg litt engelsk faktisk, fordi jeg hadde lyst til å lære meg det. Og jeg sa, ja, men her, kan du ikke bare lære dette her?
3: Det høres ut som godt å være gjennomsnittlig lærer.
0: Ja, jeg tror hun var mer engasjert enn de fleste. Ja. Det må man kanskje være når man er en førsteklasselærer. Så i dag så tenkte jeg, kan ikke vi grave litt bak hjernebarken? Tenke litt tilbake på en lærer vi husker godt. Kanskje for noe spesielt. Er det noen som har strukket seg litt lenger? Noen du bare har lyst til å gi en liten sånn god gammeldags shout-out til?
1: Oh.
0: Ja, men da er dette dagen, tenker jeg.
3: Ja.
0: Hopp inn i appen NRK Radio, finn Petremorgen, og send en liten hilsen. Hvem vet, kanskje de fortsatt jobber. Kan de fortsatt jobbe med
3: det? Det kan de høre på.
1: Kanskje faktisk lever enda.
0: Ikke alle mine gjør det, men jeg vet at noen gjør det. Og de blir sikkert glad for å få en hilsen. Det gjorde det veldig trist.
1: Ja, det ble trist. Det var ikke mye av meg som ble så trist.

0: gutten.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg har
6: gjort. Føler jeg ikke tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Det første skoledag, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig mange steder, om ikke alle steder rundt om I landet. Og så tenkte jeg på, det jo ikke bare barn som har sin første skoledag, lærerne skal også tilbake igjen og møte masse nye folk. Så jeg tenkte, kan vi ikke prøve å finne en liten shoutout til de lærerne vi husker godt, kanskje for noe spesielt, sende melding I appen NRK Radio.
1: Ja, det har Hilde gjort. Vil sende en liten hilsen til Bitteba, som tok henne imot først på første skoledag. Hun har blitt en ekstra bestemor for oss alle, skriver hun. Bitteba nå 89 år, og de har fortsatt kontakt på Facebook.
2: Åh, det koselig.
1: Ja, dere venner med noen lærere på Facebook, eller?
0: Ja, faktisk.
2: Ja, jeg tror da.
0: Noen. Flere. Ja.
2: Ja. Flere?
0: Ja, opp til flere.
2: Opp til flere,
0: ja. Stories av og til med fått noen meldinger og sånt.
1: Jeg tror jeg var venn med noen, så fjernet jeg alle.
0: Nei, du bare, vi ikke har dere I livet mitt.
2: Ut. Viola har også sendt en koselig melding. Min første klasselærer jobbet enda på skolen I første klasse når jeg som 23-åring var assistent I første klasse for 2 år siden. Hun var blitt godt over 70 år.
0: Det
2: en sånn koselig sånn, lærer. Og så har jeg lært anonym, så kanskje ikke like koselig. Jeg hadde en lærer som fikk oss til å massere henne når vi satt I samling. Det verste var at vi hadde kø på det her.
0: Hæ?
2: Tydeligvis en massasjekø da, for å få lov å massere læreren.
0: Dette?
2: Dette helt på grensen.
0: Dette hørtes litt shadolini ut. Men altså, likevel, altså... Det jo gratis massasje, vet ikke.
2: Det sånn man husker, vet du.
0: Ja, det lager seg fort. Ja. Werner også gir en shout-out til lærer Elisabeth, dame fra Østlandet, som da kom til en liten bygd I Lofoten og gjorde de 3 siste årene på ungdomsskolen. Helt fantastisk.
2: Åh, det koselig. Ja.
0: Men hadde hun massasje, ikke?
1: Nei,
0: det ikke sant.
2: Sannsynligvis ikke.
0: Sannsynligvis
1: ikke. Jeg tror ikke det så vanlig.
0: Du tror ikke det?
1: Nei.
0: Det kanskje bare noen

0: Ariana Grande du fikk gå I Petremorgen. Det første skoledag, og vi tenkte, la oss sende en liten hilsen til de lærerne vi husker, og kanskje har en sånn spesielt minne til.
1: Ja, Sara har sendt en veldig hyggelig melding. Hun vil hilse til Bente, som jobber på Eiksmarka skole, som så henne og lærte henne å elske matte, ja, og fikk henne til å føle seg sett, rett og slett.
2: Ja, for flate.
1: Altså, og da tenker jeg, da du en god lærer.
2: Ja, de lærere som klarer å få elevene faktisk engasjert, for noe som, eller sånn, jeg var også en kid som var elsket matte på et tidspunkt. Jeg ikke så glad I matte nå, men shoutout til Jon som fikk til det, på en måte.
0: Men du klarer litt hoderegning I farta?
2: Jeg klarer jo en litt, tre ganger to.
0: Det en liten sånn, Henning hadde tre epler, ga bort ett, nå har han to.
2: Nå har han to, den lille rakkeren. Og så kommer en og stjæler eplet hans. Hvor mange epler har han da?
0: Ja, det bare ett igjen.
2: Det bare ett igjen, akkurat. Og jeg håper Ingrid kan klare å bli den type lærer, for hun skriver at hun gleder seg til å ta imot en ny VG1-klasse I dag. Så Ingrid, masse lykke til. Prøv å gjøre elevene engasjert. Ja. Og prøve å være til stede.
0: Vi snakket litt om den anonym som sendte inn for litt siden. Jeg hadde en lærer som fikk oss til å massere henne da vi satt I samling. Ja. Det verste var at vi hadde kø på det. Camilla følger opp. Dette var vist ikke helt unormalt. Mamma og kidsa hun hadde satt I ring og masserte hverandre. Hun var assistent da.
1: Ja, men det gjorde jeg, vi også.
2: Massasjering?
1: Ja, sånn, eller at vi hadde, liksom, vi hadde samling, så sitter alle I en sirkel på gulvet, ja. Og så skulle vi liksom hjelpe hverandre. Liksom, så skal vi starte dagen hyggelig, og så masserer vi den på den ene siden, ja. Så snur vi oss, og så masserer vi den på andre siden.
0: Ja, for det litt mindre badass, fordi, ja, ikke sant, fordi anonym hadde, da var det bare kø til læreren.
2: Ja.
0: Det skjønner jeg. Jeg skjønner kanskje, vet du hva, jeg skjønner forskjellen nå. Ja. Jeg har også hatt en del badass lærere opp igjennom, og ja. De jo også... minst like fete, jeg tror kanskje min favorittlærer ever, rullet opp kjørte forbi meg og rullet ned vinduet bare sånn, hei Jonas ba, hei, hvilket fag har du nå? Nei, skal I matte-time nå om 10 minutter? Vi skulker jeg bare, hæ?
1: En lærer som oppfordrer til å skulke?
0: Vi skal på forestilling, og så kjørte vi en halvtime, dro på teater kjørte tilbake, og bare jeg fikser det fraværet ditt bare skriv noen greier, så god kjede jeg det med hæ? Beste dagen ever
2: faen slags Al Capone-lærere da du har så bare sånn, jeg fikser det, don't worry about it
0: det jeg tror den gøyeste skoledagen jeg har hatt noensinne
2: Jeez, Louise.
1: Jeg hadde en ganske fet lærer på videregående jeg kom opp I norsk på eksamen så kjøpte han mekkeren ja Nei, alle som kommer opp I norsk får mekkeren, så var det en annen gang, så...
2: Det kjipt var han fyren som kommer opp I matte da.
0: Nei, tysk to, nei!
1: Ja, det var ganske hyggelig. Og så var det en gang jeg ikke hadde med penger, så kjøpte han kake til meg I kantina. Altså.
0: Nei, men
1: I
0: alle!
1: Det var veldig
0: kult. Altså. Har dere fortsatt kontakt en dag I dag?
1: Nei. Men vi hadde veldig sånn goofy tone I det klasserommet der alle sammen, og han var en veldig fet lærer, og liksom... Han kunne jo være dritfrekk tilbake til deg, men det var alltid liksom et glimt I øyet.
2: Kjære til en dritfrekke læreren min da.
1: Broren min, Are.

0: Og Charlie Puth I Petremorgen, hvor det snart dags for vår nye variant av mening på prøve. Ja, for vanligvis så liker vi å være godt forberedt når vi kommer på jobb. Neida, nå skal vi være enda mindre forberedt, og rett og slett ta meningen på sparket, ja. Som betyr at vi trenger en mening umiddelbart.
1: Ja, du ser på hvis du har noe du synes litt skummelt å si høyt, enten at kvinnedagen bør legges ned, eller at folk som bruker har en fast tak og rekkefølge idiot I trynet, ja, så send du oss meningen din I en melding I appen NRK Radio, så diskuterer vi den her I studio, og ikke minst så tar vi en votering blant det som hører på.
0: Og det kan være alt mellom, altså himmel og jord. Vi tar imot det aller, aller meste. Poenget at vi må ha den nå, så vi kan komme I gang med diskusjonen om bare et par minutter. Du finner Petremorgen I appen NRK Radio.

0: prøve.
1: Aurora mener at fadderuka er overvurdert. Du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
2: Dagens mening, skal jeg finne nå?
3: Han tok jo akkurat å leste den opp.
2: Ja, unnskyld.
1: Det går bra. Du har jo opplevd en fadderuke, Karin. Den overvurdert, synes du?
2: Vet du hva? Det synes jeg. Jeg helt enig med dagens mening.
1: Det, altså.
2: Jeg synes det ganske overvurdert. Det hyggelig, det det. Det kjempehyggelig. Men så crazy og så fett. Er det ikke det jeg bare sier?
3: Nei, men det er vel ingen som påstår at det er livets happening. Og jeg kommer aldri... Jeg kommer til å glemme at jeg fikk mitt første barn med fadderuka. Det tror jeg ikke folk påstår. Men det er jo jævlig gøy da, når du blir kjent med nye folk. Kanskje en ny by, sånn. Jeg synes det er gøy.
2: Ja, det er artig, men jeg har opplevd folk som er sånn, fadderuka er livet, liksom. Jeg startet på studiet bare for å oppleve fadderuka, basically. Og da synes jeg, som jeg sier, det er hyggelig, men det er ikke liksom, det er ikke så fett. Jeg dro tilbake til Oslo halvveis i min, altså jeg dro tilbake hjem til Lørenskog halvveis i min, min fadderuke.
1: Men det er jo mange som sier at det finnes sted å møte venner. For eksempel Madeleine på 19, mange av venner har reist til militæret. Fadderuka veldig verdifull for å få skaffe seg noe nye å henge med. Helene sier at det et fint initiativ for å bli kjent med folk. Det skal til og med være litt kleint å være på fadderuke, da blir det som ekte.
2: Ja, men jeg sier ikke at det ikke er hyggelig og ikke er bra liksom, men det er overvurdert. Det er ikke så gøy som de fleste skal ha det til, altså.
1: Nei, ikke sant. Ok, vi lar denne være opp til deg som hører på. Fadderuka er overvurdert, mener Aurora. Enig eller ikke, du stemmer i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: Aurora mener at fadderuka, nei, den overvurdert. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
2: Martine, hun enig. Hun synes det helt oppskrytt.
1: Ja.
2: Ja. Skriver bare rett og slett enig oppskrytt.
1: Ikke sant? Ja, så det ikke noe, man trenger ikke argumentere så hardt for å være enig her.
2: Ikke, ja, anonym. Her skriver fadderuka årets verste uke hvis du bor i kollektiv med studenter, men ikke studerer selv.
1: Ah.
2: Og det, vet du hva, det tror jeg veldig
3: jo,
2: på.
3: Jo, men det gjelder jo all fest. Det er jo fryktelig kjedelig å ha en fest rett på siden sin, men som du ikke er invitert på.
1: Og dette er kanskje, ja.
3: Det er litt tynt grunnlag å massere deg på.
2: Jeg tror ikke du er uvelkommen. Tror du det?
3: På det der?
2: Ja, hvis du bor i et kollektiv med studenter som har fadderuke, og de har fest hjemme, så er det ikke sånn at, nei, du får ikke være på fest.
3: Men da mener jeg på at du er litt sur pump hvis du da melder deg ut. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ikke sant. Er ikke det litt også kollektiv experience, at du må ha en fadderuke inne?
3: Jo. Og alle kollektiv er litt jævlig tidvis. Sånn
1: ja,
3: er det faktisk bare.
1: Det er sånn det skal være, det å bo i kollektiv.
4: Cecilia har også slengt inn i meldinger, flyttet til en ny del av landet uten noen kjente, så fadderuka var gull verdt og utrolig morsomt med mye gøy og sosiale aktiviteter. Kan med mange gode venner og minner. Vi er fortsatt en gjeng på 6 som møtes jevnlig. Selv om vi er fra forskjellige fylker og har hatt langt mellom oss.
1: Ja. Altså, det er jo sikkert forskjell da, fra fadderuke til fadderuke, og sikkert, jeg håper å si, hvilken studieretning du tar også, fordi jeg har jo sett eksempler, det er godt, altså, dette ser ut helt forferdelig ut, det ser som ingen har lyst til å være her.
3: Mm.
1: Det ser som alle disse egentlig helst vil hjem, finne en bok og bare sette i gang, og ikke ha noe med de andre å gjøre.
3: Ja.
1: Men så har du de som er sånn full om dette er time of my life, liksom.
3: Ja.
1: Så det kommer kanskje litt an på hvilken gjeng du havner i, og hva du studerer, eller?
2: Ja, og kanskje hva du selv gjør det til, men I mean, jeg vet ikke.
1: Mm. Hva tror vi dere? Har vi noen
2: jeg tanker? Tror folk er enige med meg i dag.
1: Oh, ja,
2: at, ikke at det er min mening, men
1: at
2: det er overvurdert.
3: Nei, vi får se.
1: Fadderuka er overvurdert, er påstanden, og folket er... Jeg synes det er vanskelig, men vi gir den. Det er 54%.
3: 54%
1: som synes det er overvurdert.
2: Ja, det var litt trist å høre, egentlig.
1: Ganske tight, faktisk.
2: Ja.
1: Ja. Men det er kanskje bekrefter da, teorien om at det kommer helt an på hvilke fadder du har.
3: Ja, sannsynligvis.
2: Det kommer litt an på hvilke fadder du har, hvilke gjeng du havner opp i, som du sa, og hva du gjør det til selv. Jeg tror det også er en veldig viktig del av det.
1: Ja, hvis du går inn med dårlig attitude. Da blir det jo dårlig,
3: da. Da blir det ræva.
1: Så enkelt er det. Ok, ny mening settes på prøve i morgen. Jeg skal til å si send inn. Ikke gjør det. Gjør det i morgen.
3: Vent til i morgen.
1: Vent til i morgen.

0: Mandager i Petremorgen, det betyr fort at det er mimremandag, og det er det igjen i dag!
1: Ja, da mimrer vi tilbake til folk som har liksom gjort et inntrykk på oss da, i yngre dager.
0: Og i dag, ikke fullt så yngre, som vi pleier å ha. Ofte så er det sånn 20 år tilbake. Og
1: ja, nei, det tar meg tilbake til tenårene mine,
0: ja,
1: og det er ikke så lenge siden.
0: Det er noen som rett og slett bare skjøt noe inn i helvetes fart i 2013, og endte opp med å bli liksom Norges største eksport rett etter laks og olje, nemlig Nico Vins.
2: Nico Vins, de har møtt Obama. Jeg tror de er blant de eneste norske som ikke er politikere som har møtt Obama.
0: Ja, det er sant, ja,
1: de har vært på The Ellen Show, de har opptrådt med på Good Morning America, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, altså det er store navn.
2: Alle Jimmy'en.
1: Alle Jimmy'ene.
2: Har fått opptreden fra Nico Vins.
0: Har hils på Nico Vins. Og snart, så for disse tre Jimmy'ene også, æren av å si hei til gutta. Vi skal mimre tilbake til liksom da alt bare eksploderte. Og, now they're back in Norway, that's how they know they fucked up.
3: Nedremorgen.

0: Kan Pop og Charlie XCX. Tenk at dette var Charlie XCX før, på en måte nåværende Charlie XCX.
1: Ja, god damn.
0: Kanskje vi må ha henne innom Mimremann en gang også, for å spørre hva faen skjedde på veien her egentlig. Men det er hva som kommer i dag. Det er Nico Vince som er på vei om et par strakser. Du får også Dominic Fike med White Keys hvert øyeblikk. Men først klokka 8, her er NRK Nyheter, hvor det skal handle om skolestart.
2: Ja, for det kan være en vanskelig dag for flere. Første skoledag er en av de mest kritiske dagene i skoleåret, det sier mobbeombudet i Troms. Dagen kan være vanskelig for en del barn, derfor så har mobbeombudene i Troms, Finnmark og Nordland nå laget en slags sjekkliste som de ansatte i skolene skal ta i bruk mot mobbing for å skape et trygt miljø for barna. Jon Halvdan Lenning i mobbeombudet i Troms sier at den særlig setter fokus på at mobbing ofte skjer i det skjulte.
3: En utestengingsmekanisme kan være nesten usynlig. Det kan være en liten vridning på skuldra, det kan være en liten himling med øyet, sånn at det kan være vanskelig å fange opp. Og derfor er man jo her ute etter å prøve å for det første å ha en kunnskap om de ulike elevene sin rolle i det her.
2: Og skolebarna har noen tanker om hva skolene kan gjøre for å passe på at alle skal ha det bra.
4: At man skal passe på hverandre, ikke utestenge noen.
5: Ja, det er viktig, for barna kan ikke klare seg selv uten å våkne. For man har noe man kan føle seg trygg på, men løp etter det, derfor kan det bare gå til en voksen.
2: 5 tenåringsgutter er døde etter en frontkollisjon i Irland. Det melder The Irish Times, skriver NTB. I tillegg så er 4 andre personer skadet, inkludert en 7 år gammel gutt i den samme ulykken. Bilen med de 5 guttene havnet i motgående kjørefelt på en motorvei før den frontkolliderte med en annen bil. Der ble en kvinne og en ung gutt alvorlig skadet, mens 2 andre kvinner er kritisk skadet. Politimesteren i Ishtia Garda kaller ulykken forkastelig og sier at tankene hans går til familien som ble skadet. Og så litt sport, for Cristiano Ronaldo sier nå at han trolig er inne i sin aller siste sesong som fotballspiller. Det her sa han i et intervju med Vogue. Der forteller 41-åringen at han allerede har planlagt hva han skal bruke tiden på etter karrieren. Stjernen sier blant annet at han har lyst til å ha det mer gøy og reise mer, og at han har offret mye de siste 25 årene. Ronaldo har også sagt at han vil avslutte karrieren med å ha skårt 1000 mål, og akkurat nå så mangler han 24. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Hva er ditt store Nico Vince-minne?
2: Oi, det var kanskje en konsert i Volda, faktisk.
0: Oi?
2: Ja, hvor de opptrådte, og det var liksom... Nei, det var stort. Ja.
0: Det var stort.
2: Det var stort.
0: Ja, ja. Det var faktisk det største som skjedde i Volda, det 10-året.
2: Ja, det var det faktisk.
0: Det er på, altså. Vi skal mimre tilbake til deres ville karriere, som på langt nær er over. Nico Vince kommer til oss hvert øyeblikk. For Am I Wrong?
6: Du har noen minutter på å lære det teksten.
0: Jeg skal øve litt. White Keys på B3.

0: White Keys I Petremorgen mandager betyr fryktelig ofte at det mimremandag, og vanligvis så går vi jo fryktelig langt tilbake I tid. Vi skal ikke så langt tilbake I dag. I dag skal vi tilbake til 2013, hvor det plutselig eksploderte for en gjeng. De hadde gitt ut en låt, Am I Wrong, og plutselig så var det der og hilste på Obama og bare spilte litt for han og var på alle talkshow som finnes I USA. Nico Vins, god morgen!
1: God morgen!
2: God morgen, god morgen!
0: Hvordan husker dere den tiden hvor alt bare, der tok det av?
1: Vi snakker mye om det egentlig, hvor mye vi husker fra det. Vi husker egentlig mest gjennom klipp vi ser av det. Fordi det gikk så utrolig fort når det skjedde, at det var litt vanskelig å virkelig føle og oppleve det som opplevdes. Da. Spesielt vi var unge også, det var jo veldig stor verden plutselig på skolerne våre. Men vi husker det som mye glede da, mye stolthet, mye glede, og ikke minst det at en drøm kunne bli til realitet, det var kanskje det største vi tar igjen fra den tiden. Mm.
3: Husker dere liksom sånn, første gang dere tenkte sånn, oi shit, nå vi liksom, vi ikke bare kjent I lille Norge, men nå verden vet om oss liksom?
4: Når var det ja? Jeg tror vi må ha vært I, det må ha vært noe vi gjorde noe I der, Stor TV-showen I USA. Ja. Mm. Du sitter backstage der sånn, yo, shit. Hva skjer liksom? Hvordan, jeg vet at vi drømte om det her, men nå sitter vi her da. Det var egentlig ikke mulig, men så plutselig det mulig. Det må ha vært noen sånne øyeblikk.
5: Var det en del av dere som ble litt sånn stresset når dere innså hvor stor låta faktisk ble? Sånn, å faen, hva gjør vi nå?
4: Jeg vet ikke om vi blir stresset, men jeg tror det som vi har lært om suksess på den måten at you know, du vet, du putter veldig mye energi for å få på en måte tre til å vokse, sånn at det kan få frukter. Og så glemmer man den greia med at når tre faktisk bærer frukter, så må du bare løpe rundt og fange den frukten før den treffer bakken, skjønner jeg mener. Ja, det, men det og det, litt, det kan være faktisk ganske stressende. Ja. For det sånn, du vil ikke at noe frukt skal treffe bakken og bli råttent, så du bare løper rundt fra hit til dit for å liksom...
1: Det går litt tilbake til det jeg sa, det gikk så fort, det var litt vanskelig å egentlig føle på så mye. Ja. Og ikke minst, vi mennesker veldig sånn adaptable, det ble en del av livet vårt. Ja. Men jeg husker jeg var stresset før vi skulle på TV på Ellen. Altså de der TV-showene, det synes jeg var skummelt.
4: Ja,
1: men hver gang så gikk det så bra at man liksom minns at hei, ingen døde, ass. Da blir man litt mer robust.
0: Men artistlivet I United States of America, det like glamorøst som det ser ut som?
1: Jeg tror jeg skulle si like glamorøst som I Norge. kan kanskje være det, men det jo selvfølgelig mye jobb. Mm. Og... det mye bak kulissen som ikke vises, fordi det har ikke noe å gjøre på en TV. Mm. Det ikke den historien kanskje folk vil høre mest. Mm. Ikke det at vi har noen sånne crazy historier, men det mye mer enn det man... Eller egentlig, hvis du ser på dokumentarer, så ser du litt av baksiden I, I historien også. Så. Ja.
4: En ting på en måte kunsten og musikken og whatever, men så det andre som skjer bak, det business, og, som litt sånn... men jeg kommer med det.
0: En ting bare sånn før vi spiller Am I Wrong dere opptatt jo for Obama på julegrantenning husker dere hvorvidt Obama hadde god parfyme?
4: Nei, jeg husker
1: ikke om han hadde god parfyme
3: Mr. President liksom.
4: Mr. President, jeg husker det Det var meg, ja
0: Ingen kommentar Vi må spille
1: bare spille
0: Am I wrong, Petremorne?

0: så begynte vi å bli veldig aktive på sosiale medier. Mm. Og der ser vi også at, oh my god, they're back, they're back. Ja. Det som om i 2026, så hvis du ikke poster på Insta,
1: så lever du ikke.
0: Så finnes du ikke.
2: Det fordi jeg var på MSN fortsatt. Og,
1: vi bare kom oss ikke inn på MSN. Ja, inn.
2: Det samme skjer jo egentlig med Sara Larsson nå, som aldri har gått noe sted hun heller, Nei. Men som bare oppdaget på TikTok, og der hun plutselig bare, boom, helt ut av det blå. Vi må snakke litt mer om hva som skjer om dagen med Nico Vince etter Grace Abrams.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for ord.
6: Det her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
7: Det kiler i magen, det så koselig.

0: Mimre mandag I Petremorgen I dag med Nico og Vince, som da fortsatt driver med musikk, men I en verden hvor dere sier selv, dere har ikke vært så veldig på sosiale medier, så blir man jo litt mer anonym automatisk. Har du lagt oss noen stor grand plan for å gjøre inntrykk på TikTok?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg tror på oss, for å være ærlig, så var det egentlig en stor sånn... skal jeg si, Achilleshæl, eller bare sånn så stort monster, hvis du skjønner jeg mener. Så det sånne ting som du vet du burde gjøre, men det bare virker så stort og vanskelig at du bare utsetter all evig tid. Mm. Og så vi sånn, nei, vet du hva, det finnes en måte vi kan gjøre det sosiale medier, som oss. Mm. Og jeg tror når vi først kom I gang, og man måtte krige seg gjennom litt for å gjøre det til en vane, og poste liksom jevnlig, men nå det ganske fett. Ja. Nå det sånn, nå det litt gøy. Ja. Ja, vi gjør greier, og så har vi det, vi gjør vår greie, men vi gjør det på TikTok. Mm. Så det liksom blitt keyen, da. Og det ser folk setter pris på da.
0: Ja. Da var dere flyttet hjem til Norge igjen?
2: Under covid.
0: Mm. Ikke sant?
2: Så vi bodde jo I LA I 6 år, så traff corona inn, og da tenkte vi, vi må komme oss hjem og være litt nærmere familien, ingen visste jo hva som skulle skje. Mm. Og så liten tid senere så var vi forlovet og barn og
1: full familie altså
0: rett I fella faen.
2: Det ikke noe.
1: Nei, men, det har egentlig vært fantastisk altså fordi det sånn vet, noen ganger så skjer livet på en måte som du henger ikke helt med selv. Du skjønner ikke hvorfor jeg var nettopp her og nå jeg her. Men så tar det går litt tid og så skjønner du ikke sant? Så skjønner man litt mer I ettertid da hva som hvor det var, bra det har vært.
2: Ja, det var litt sånn skummelt I begynnelsen fordi du setter en idé I hodet om at LA Mekkan, vi der, og kom tilbake til Norge på en måte et fall. Mm. Men am I wrong jo skrevet fra Etterstadgata et lite studio. ja. Så hjemme hjemme, og det noe med det å plante. Vi følte oss mye mer planta enn vi var egentlig I USA, tror jeg. Uten at vi skjønte at vi ikke var det I USA på tiden. Mm. Men nå det
1: hjemme hjemme. LA var kaos.
2: Det var
1: kaos.
3: Var det mest LA til dere opplevde I LA?
1: Det er mye ting, altså. Blant de tingene der, altså.
3: Ok, var det mest Oslo etter da? Dere opplevde I LA?
1: Var det mest Oslo til dere opplevde I LA? Jeg tror kanskje Nico Vins, holdt jeg på å si. Det var gøy å bo der og oppleve de tingene, men jeg tror vi alltid måtte ha vært veldig sånn Oslo-ete av oss.
2: Altså, vi flytter til LA, og da det litt andre studioer, og de som jobber I studioene ved siden av oss andre mennesker, blant annet Tyga, but just all of the big guys, Ty Dolla Sign. Yeah. Jeg og Vince var ikke de kuleste I det studio. Vi trodde vi var noen av de feteste I verden, men lærte fort at vi var weird for de gutta. Og så har det vært en sånn prosess for oss å eie den vi ikke sant? Det ingen som som oss. I hvert fall, det var veldig få som var som oss som det Ingen norske, afrikanske. Det var bare, man bare lærte, vi måtte lære oss å være oss selv. Da.
0: Ja. Et siste kontrollspørsmål fra meg. Nico, du arbeidsledig, og Vince, din særlighet for kokain ødelagt deg?
2: ikke helt. Ja, ikke helt.
1: For det, ass, ja,
2: vi synger jo den på scenen hver gang vi spiller, og vi ser på hverandre. Men, jeg tror vi sier, Vince love for coke destroyed, og jeg svarer, what? På scenen, så det ikke helt der.
0: Det jo så bra, da har du ikke fucket opp.
1: Ja, okay,
0: Nico og Vince, takk for at dere kom til Petermorgen og mimret med oss.
1: Absolutt.
2: Takk for oss.

0: Hallo, det Petremorgen, og det dags igjen for...
1: Hvem slår seg i dag? I'm weak. Oh,
0: but... Ja, det litt blodig.
2: Ja, den var grotesk i dag, altså.
0: Ja, det kommer til å være det de neste dagen også, okay. Så jeg beklager på forhånd. For denne uka så er det da knipartister som har tenkt å flytte samme metallboksen, og det kommer til å gå dårlig hver eneste gang. Mm. Din jobb her er veldig enkel, det er å finne ut av hvilken artist det var som slo seg i dag, eller hvilken sang det er, eller hvis du er supergæren, begge deler. Du kan stikke av med Peter Morgens helt egne, flunkendes nye, deilige, sexy kopp, hvis du kjenner igjen hvem dette er. Ja. Det pent. Ok, har du svaret, så sender du det til Petremorgen på en melding i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Justin Bieber, You Can heter den, og du fikk den i Petre Morgen.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Petre Morgens fatale gameshow, hvor en artist havner i en grusom, grusom situasjon, og din jobb er å skjønne hvem det er som slår seg i dag. Vi godtar sang også, vi, så greie er vi, og her er ulykken.
2: Veldig mye blod.
3: Ja, det var meget.
0: Men sånn er det noen ganger. God morgen, Elin.
4: God morgen.
0: Hei, hei. Du er trafikklærer. Ja, det er viktig. Jeg sier alltid kjørelærer, vet du. Ja,
4: ja. Veldig bra.
0: Men fordi, har du alltid vært trafikklærer, så bare er det på folkemunnet det er kjørelærer?
4: Ja, du, det har alltid vært trafikklærer, altså, ja. Men jeg har folkemunnet.
3: Ja, exakt. Hør du på Petre hver gang når du sitter i bilen?
4: Ja, faktisk. Yes. Det er ikke noe Spotify eller noen ting. Det er Petre Morgen, alltid.
3: Ja, exakt. Så hvis noen av elevene spør om de kan styre musikken, så ber de om å pent reise til helvete?
4: Ja, nei, de tør ikke det.
3: Ok, ok.
4: De vet hvor skoen står, altså.
0: Jeg husker fra mine kjøretimer at min trafikklærer av og til liksom prøvde å pranke meg til å gjøre ting som egentlig strengt ulovlig, og så hogge bremsen.
2: Nei,
0: gjør du det av og til?
4: Oi, altså av og til hvis de ikke hører, og jeg har sagt ting flere ganger, kan det hende at det... at jeg tar i litt, altså.
0: Ja. Jeg fikk en gang en sånn, ta til høyre her, bare, men det er ikke lov å kjøre inn her. Ta til høyre her, ok.
4: Ja, men ja,
0: selvfølgelig. Så du skulle ikke høre på meg! Åja, selvfølgelig, det var jo sånn evig sitcom i bilen. Ja, ja.
4: Ja, men da er det sånn, ja, men jeg bestemmer ikke over sittende.
0: Det er ikke sant. Hvem er det som slo seg i dag, Elin?
4: Du, var ikke det Taylor Swift med Bad Blood? Ja!
0: Ja. Helt korrekt. Også at du satte på full guffe for å få det med deg i dag.
4: Du, det, jeg klarer det aldri, så nå ble jeg stolt av meg selv.
0: Ja, hva synes du om blodlyden?
4: Ja, vet du hva? Det var brutalt, men viktig, for det ga et lite hint, da, vil jeg påstå.
0: Ja, notert. Da tar jeg det. Ta med meg feedbacken videre til morgendagens oppgave. Det er notert. Ok, kjør pent i dag, Elin.
4: Det skal jeg prøve på, og eleven min.
0: Ja, det er kanskje enda viktigere.
2: Prems pent,
4: Elin. Jeg skal bremse pent, og forhåpentligvis eleven også.
0: Super, vi sender deg Petre Morgen-koppen, ha en strålende dag.
4: Kjempefint.

0: Mandag 17. august, det P3 Morgen.
1: Rappgruppa, eller pop-rap, ja, kall det hva du vil. Gruppa Rock Boys har vært hardt vær I det siste.
0: Ja.
1: Først så var det samehets, så var det å dele ut brukerutstyr til narkotika på festival, og nå sist på fjordfesten I Sandefjord, hvor det åpenbart en av de, ja, som har hatt det litt for gøy I forkant, og dermed ikke klar å gjennomføre en konsert. Mm. Så de har trengt rett og slett at imaget deres får en liten justering. Det noen som har tatt dette på alvor på TikTok. Det en som har tatt ansvar, en som kaller seg DB Freff.
0: Mm.
1: Han har tatt ansvaret på å lage barnevennlig Rock Boys.
0: Oi.
1: Og det synes jeg var såpass gøy. Jeg har koset meg mer med det her enn originalen. Ta oss og hør på det her.

0: jeg like bra,
1: ja. Ja, for det er akkurat da som er sånn. Altså, det er jo catchy musikk her.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det er jo bare problemet for småbarnsforeldre er at hvis de hører originalen, så kommer de her ungene, ja, til dessverre be som rockboys.
2: Ja.
1: Så dette var altså den barnevennlige versjonen av Sett deg ned. Og så har de også tatt en av de låtene som er helt på kønten hva gjelder lyriks, Feeling Myself, gjort den også barnevennlig.

0: pent. Dette har ærlig. Potensialet.
1: Det har det.
0: Det mener oppriktig.
2: 100%, og jeg tror liksom sangen hadde gjort det like bra med denne her teksten enn Lil Ho og to svenske blondiner liksom.
1: Men jeg lurer på om kanskje hvis barnerockboys opptrer med denne, at en av de kommer til å drikke litt for mye morsmelk og må ta en liten napp på scenen. Så jeg vet ikke om det har noe for seg
0: sånn sett. Det kan bli risky,
1: rett og slett.

0: shape of you.
1: Ed Sheeran på NRK P3. Vi har jo hatt Nico Vins på Mimremandag I dag for å snakke litt om karrieren deres, som ikke over. Men det var veldig gøy da de sa at første gang Vince oppdaget Nico var at Nico gikk viralt på MSN fordi en av låtene hans ble sendt videre og sånn. Husker dere MSN-tida deres drømmelaget?
2: Jeg var sånn hotkey-king som hadde sånn gif koblet til hotkeyen, og så husker jeg veldig godt KKK-gid, som at KKK
3: er masse
2: KKK, ikke kukløstral, men kjempe glad I deg. Og så kom det så masse K-er, og så kom det sånn gid på slutten.
4: Nice save.
5: Jeg skal kamuflere det som deg. Jeg hadde Tokyo Hotel I hjertet I nikket mitt, eller personlig melding eller hva det var for noe. Da var det en venninne som sendte sånn, det sykt teit å like Tokyo Hotel, eller burde du heller like Iron Maiden?
1: Nei!
5: Wow!
1: Har du byttet?
5: Nei, jeg hadde heller valgt å høre på Tokyo Hotel.
1: Det
5: det mest for nostalgien.
1: Jeg hadde emojien P1, P2, P2, P2, P2, P2, P3. Det var da du kunne det var en penis på en måte og du bestemte hvor lang den skulle være
2: og jeg trodde du mente var sånn du likte P1 først så gikk du
1: over P2 og så der P3 P1 var pungen og P2 var da the shaft og så var P3 liksom tuppen
5: logget dere av og på flere ganger for at crushet ditt skulle få opp meldingen om at du var pålogget
1: ja
5: det Henning og Ari sitter bare sånn
4: jeg har vært på MSN, jeg kjente det her men vi var bare ikke like desperat som det han etter kjærlighet fra våre hjemme
3: men det beste var den der når du fikk en melding, den lyden det var et eller annet som var så
1: jeg slettet den MSN
4: ferdig med MSN
1: hva drømmes du om I drømmelaget I dag?
2: I dag så det Inger Johanne som har sendt inn en drøm. Hun har rett og slett elsket musikk, sang, alt dette her gjennom store deler av livet. Og så, som hun skriver, så skjer livet da. At hun havner I studier, og så det jobb, og så har hun liksom falt vekk fra det. Og flyttet til en ny by, og ønsker å finne tilbake til liksom musikkfellesskapet.
1: Ja.
2: Ja. Så hun har flyttet til Bergen. Mm. Bergen. Så nå vil du finne
1: Hvis du har lurt deg
2: Så vil du finne et fellesskap der da
1: Ikke sant? Som I et band Eller bare noen kunne diskutere litt med eller?
5: Vi vet ikke da
1: Nei,
2: det er det man skal finne ut av da Men jeg tror det en gjeng å liksom få synge Og holde på med å dele liksom musikkkjærligheten med
5: A jam out
2: no. Ja
3: A jam it out with someone
5: Litt sånn camp eller,
1: Ja, jam man out. Ut I Bergen.
2: Ja, meg ut.
1: Ok, kanskje vi kan skaffe et lite fellesskap til Inger Johanne I drømmelaget snart på P3.

0: Inger Johanne har flyttet til Bergen og trenger et musikalsk fellesskap. Nøyaktig hva det innebærer, det er jeg ikke helt sikker på. Men det kan jo være at du kan bidra litt med å skaffe henne den gjengen hun fortjener rett og slett i drømmelaget om et par strakser. Men først nå klokka ni, NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om svikt i kommunene. Tre av fire kommuner bryter loven når de skal ansette lærere på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Det er egentlig krav om at kommunene skal hente inn politiattest fra alle som jobber med barn. Og det er for at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes. Men dette er det ikke alle kommuner som gjør. Og avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døserønningen, han mener kommunene må skjerpe seg.
2: Jeg tenker jo at det er viktig at disse rutinene her er på plass, og at internkontrollen hos kommunene fungerer, for det er jo som utdanningsdirektoratet sier at dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
1: En mann i 20-årene er siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i natt, det skriver NTB. Det var en mann i 50-årene som døde, og politiet fikk melding fra AMK om voldshendelsen like etter klokken 4 i natt. De skriver i en pressemelding at det er en relasjon mellom de involverte og at begge har en tilknytning til den aktuelle adressen. De skriver videre at etterforskningen er i en tidlig fase, og at det er for tidlig å si noe mer om hendelsesforløpet. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere er død. Hun ble 36 år gammel. Det sier en representant for skuespilleren til ABC News, skriver NTB. Panettiere er mest kjent fra tv-seriene Heroes og Nashville, der hun ble nominert til flere priser. Ifølge kilder som TMZ har snakket med, så døde Panettiere på søndag. Og det er foreløpig ikke kjent hva dødsårsaken er. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.
3: Ja, kanskje i dag er dagen hvor du kan hjelpe til og bli med og oppfylle en drøm som har kommet inn til oss. Vi starter med musikk fra Ray. Dette er Where Is My Husband?

0: Karsten.
1: Det stemmer, 8:05 på en mandags formiddag. Hvordan den, Karsten?
2: Altså, det for min del, forrykende fint.
1: Så herlig.
2: Jeg topphumør.
1: Så deilig da. Eller må si det sånn at det her kan bare gå en vei herfra, det opp.
2: Altså, du kom inn, du pleier å komme inn i redaksjonslokalet vårt som en solstråle.
1: Ah, det veldig hyggelig sagt.
2: Kom inn og sa, hei folkens, god dag, ja. Du klar for dagen i dag? I dag så kom du inn, det var slett hei og spore.
1: Nei.
2: Det var bare rett til plassen og, jeg sover dårlig.
1: Herregud. Jeg tror jeg, hvorfor får jeg tårer i øynene? Det var gjerne, og det var godt. Jeg trodde aldri jeg skulle le igjen.
2: Nei, du kom inn i så utrolig dårlig humør. Jeg hatet av høstklær og dårlig humør og dritt og livet er dritt.
1: Men så ga du meg tipset, ta deg på beina, for jeg har puttet føttene mine tilbake i skofengsel etter sommeren.
2: Ja.
1: Det hjelper faktisk veldig.
2: Ja, du bare sparket deg av deg i gangen på NRK, altså, skoene de bare lå midt i gangen.
1: Men det hjelper enda godt at jeg har denne jobben her, ja. For da det umulig å være veldig lenge i dårlig humør, så tenkte jeg allerede begynt å gå over,
2: boom.
1: Og det var endelig godt, og bedre tror jeg det skal bli, for på onsdag forrige uke, da tok vi tak i denne drømmen her.
3: Jeg drømmer om å fange en ski i et syltetøyglass.
1: Ikke bare i et syltetøyglass, men det syltetøyglasset skal jo stikkes ut av et åpent propellfly som Daniel har tilbudt seg å fly opp til himmels fra Tønsberg. Og Frida, du skal ut og fly i dag.
3: Ja, herregud, det gikk kjapt.
2: Det gikk veldig raskt.
1: Hva, kan du fortelle oss hva som har skjedd siden sist?
3: Nei, jeg tok jo kontakt med Daniel og spurte, egentlig så sa jeg, jeg er klar allerede til søndag, hvis det passer. Men han måtte sjekke været og litt sånn, og så skulle han komme tilbake, og så kom han tilbake og sa det var et ledig fly, og om det passet på mandag da.
1: Fy søren, hvordan føles det? Hva tenker du om det som skal skje i kveld?
3: Jeg tror det blir dritkult. Akkurat nå så jeg liksom på vei til jobb, så jeg tror ikke jeg helt forberedt før jeg kanskje står der og sånn, oi shit, nå skjer det.
1: Vi kan jo også fortelle at noe annet som skjedde etter sending på onsdag var at vår trofaste lytter Worldwide Werner kom til NRK og leverte et syltetøyglass du kan bruke, Frida.
3: Oi, oi, oi.
2: Ja, et veldig tett Norges glass,
1: ja, rett og slett. Ja, så her er det...
2: En forseiling som har forholdt denne skyen inni, for leve enda denne drømmen om at skyen skal ligge i glasset.
3: Ja, det jo the whole point, men vi får se om vi kan gjennomføre.
1: Frida, jeg håper det greit at vi ringer deg i morgen også, for å høre hvordan det har gått.
3: Ja, herregud, det var hyggelig.
1: Og så må du ha masse lykke til på flyvingen. Vi er i skyene med deg, og ønsker deg en riktig fin dag på jobb.
3: I like måte, tusen takk.
1: Takk for det, og takk for musikken som vi får av Madison Beer før vi lader opp til en ny drøm i dag. Dette her Bittersweet.

0: Ingrid Johanne, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å finne tilbake til et musikkfellesskap.
0: Jaha.
2: Hva definerer du som et musikkfellesskap?
1: Nei, altså musikk har alltid vært veldig viktig for meg, og så har liksom jobb og livet liksom kommet litt i veien, kanskje. Og jeg har alltid liksom drømt om å komme tilbake igjen til å spille i band, eller være en del av en gruppe. Ja.
0: Kan du fortelle litt, Ingrid Johanne, om hva slags erfaring du har med musikk? Når var det du sist var en del av et musikkfellesskap? Hvor skal vi finne dette fellesskapet hen? Fortell oss litt mer!
1: Ja, nei, altså jeg har alltid drevet med musikk. Oppvokst i det jeg vil si er Norges musikkhovedstad, Longyearbyen.
0: Oi!
1: så har jeg alltid liksom vært veldig tett på kultur og musikk sånn generelt. Flyttet til England, spilte i band. Og så bare forsvant det litt. Ble litt spist opp av det berømte livet. Så drømmen er jo å finne noen å kunne dele musikk sammen med.
0: Ikke sant. Hva slags, spiller du instrumenter, synger du?
1: Jeg synger,
0: ja.
1: Og har sunget flere sjangere. De siste årene har det kanskje vært litt mer sånn folksy pop. Mm-hmm. Men har jo spilt i punkrockband og fått lov til å være med i ganske mange ulike sjangere.
2: Altså, det høres ut som du har et stort spenn da, som du kan komme deg inn i form av et fellesskap.
1: Men absolutt.
2: Hvor i Norge, er det i Longyearbyen vi skal finne et band liksom?
1: Nei, det skal dere få slippe.
0: Det handler ikke om å slippe, det hadde vært veldig gøy, men fortell oss.
1: Nei, nå hører jeg til i Bergen.
0: Ja, hey. Hvor gammel er du, Ingrid Johanne?
1: Jeg er 32 år.
0: Ja, ikke sant. Hvordan ser liksom livet ditt og fritiden din, og hva er muligheten i hverdagen for å delta, hvis vi finner et musikkfellesskap til deg?
1: Altså, jeg er fri på mandag til søndag etter jobb.
0: Ja, ikke sant. Hva jobber du med til vanlig?
1: Jeg jobber som avdelingsleder innenfor IT og inkludering.
0: Det høres jo viktig og gøy ut det, men jeg hører at du trenger litt mer musikk i livet ditt, Ingrid Johanne.
1: Jeg gjør det. Jeg trenger å finne tilbake igjen til musikken.
2: Ja.
0: Når vil du si at, hva er det som definerer om drømmen er oppfylt i dag eller ikke?
1: Nei, det var jo et kjempevanskelig spørsmål, men bare det å finne noen å kunne starte et eller annet med, da hadde drømmen vært oppfylt.
0: Jeg tolker det som frihet under ansvaret, Karsten. Ja. Det elsker vi å ha. Vi skal se om ikke vi får det til her, og så skal vi sette i gang stemningen her med litt musikk fra Bergen. Dette er Gabrielle.

0: blir I hvert fall synd hvis ikke vi får til å oppfylle dagens drøm. Den tilhører Inger Johanne. Hun 32 år gammel, har flyttet til Bergen for ikke sånn kjempelenge siden, og har lyst til å finne et musikkfellesskap å bli en del av.
1: Ja, altså et band, altså en gjeng å dele liksom sin musikkkjærlighet med,
0: ja.
1: Og kanskje få bruke sin, det går ut ifra en vakre stemme.
0: Vi burde spurt Inger Johanne I sted om vi kunne hørt en tone eller to, vet du, men det jo å putte folk on the spot. Det det. Inger Johanne har sunget I punkband, lener litt mer mot en sånn folk...
1: Folkpop.
0: Folkpop nå, men liksom sjanger... hva heter det for noe? Sjangerkompetent, kan jeg bruke det ordet I dag.
1: Ja. Polisjanger.
0: Ja, altså Inger Johanne har drevet med musikk hele livet, og så har liksom livet skjedd I mellomtiden. Det har vært studier, fått seg jobb, så bare raser tida av gårde, og plutselig så har hun stoppet opp og tenkt sånn, ah, men jeg vil finne tilbake til musikkleden. Det jo det jeg har drivet med tidligere. Og så det kanskje ikke sånn superlett å finne sånn helt på egen hånd når man ny I en helt ny by.
1: Nei, altså, hvor starter man da? Går man bare ut på gata og synger liksom til noen stikker hodet sitt ut og spør om du vil bli med på bandøving? Altså,
0: jeg tror ikke det funker sånn I Norge, altså. Da må vi til litt mer kontinentale Europa, tror jeg.
1: Ja. Vi får sende den her til Portugal, da. Skal vi synge I gatene?
0: Jeg tror det hadde funket veldig mye bedre. Nei, det altså Bergen. Det mennesker som lager musikk, eller spiller musikk sammen, vi skal ha tak I dag. Kjenner du noen som kan være relevante for dette, da må du for all del finne fram appen NRK Radio, søke opp drømmelaget, trykke på send inn og få sendt en melding til Karsten og meg.
1: Ja, det det vi trenger. Vi trenger bare tips. En eller annen person vi kan gå videre med. Kjenner du noen som jobber på 4Sound, liksom?
0: Ja.
1: Så kan de kjenne noen som trenger noen I et band, og så ringer vi rundt. Vi tar den oppgaven. Du må bare gi oss tipset.
0: Du trenger ikke å sitte på løsningen. Gjør du det, så vil vi I hvert fall høre fra deg da. Men har du en tanke om hvordan vi bør få det til, ja, da må du gjerne si fra til oss hva tankene dine for noe. Det hadde jo vært helt fantastisk å kunne få oppfylt drømmen til Inger Johanne. Og jeg kjenner meg så igjen av å ha hatt en kreativ hobby som ung, som man bare kutta ut liksom, når man begynte med disse voksentingene. Og så stopper det opp og bare sånn, men hvorfor slutta jeg med det, og nå vil jeg finne tilbake til det igjen. Det vanskelig når man har flyttet til et nytt sted. Forhåpentligvis blir det litt lettere ved hjelp av hele drømmelaget. Så her trenger vi deg. Nå peker jeg på skjermen min. Ja. Dette inboxen. Vi vil se meldinger fra deg der I dag.

0: Destiny Moika. Never say sorry. Og i dag jobber vi med drømmen til Inger Johanne.
1: Jeg drømmer om å finne tilbake til et musikkfellesskap.
0: I Bergen hvor hun bor. Vi har jo, holdt på å si, vårt eget Bergen her i drømmelaget i form av deg, produsent Mathias.
2: Hallo.
0: Hei. Hva tenker du?
2: Jeg tenker at dette skal være høyst sannsynlig å få det.
3: Jeg tenker at dette skal være mulig å få til. Ja, jeg håper at dette er mulig å få til.
2: Jeg har googlet Musikk Bergen Fellesskap.
0: Det var lurt.
2: Jeg har kommet inn på en nettside som heter Amatørkulturrådet i Bergen.
0: Oi.
2: 400 medlemsorganisasjoner, som da er kor, foreninger, billedkunst, teater, musikk, kulturhistorie. Det er en sånn samlegjeng. Her må det jo være noen raringer som kan hjelpe oss.
0: Dekke hele spektret. Fint sted å starte. Takk for at du fikser det. Og så må du som hører på fortsette å sende en melding i appen NRK Radio. Hvis du har noen tips om hvordan vi kan få dette til. Altså, er det en som driver med musikk i Bergen selv? Ikke på, trenger ikke å være noen proffegreier på fritiden, liksom. Og gjerne høre fra deg.
3: Ja, bare du har en elsker for musikk.
0: En elsker for musikk.
3: Altså,
0: det var elskover.
3: Jo, men du trenger ikke være seksuell med elskov for musikk.
0: Er du sikker?
3: Du har elskov til musikk, det er noe annet.
0: Men det kan jo hende du behandler det trommeskinnet som om det var den lekkeste dame på klubben, så I mean, det er fortsatt relevant for oss, tenker jeg. Så relevant å spille litt god musikk mens vi oppfyller drømmer nå fra Lil Nas X. Dette er Old Town Road.

0: Jeg drømmer om å finne tilbake til et musikkfellesskap.
1: Derfor så har altså vår produsent Mathias, han har slått på tråden til en person som kanskje kan hjelpe til I og med at det I Bergen Inger Johanne Dagens Drømmer befinner seg og leiter etter et musikkfellesskap. Nå har vi på telefon byråd for næring, kultur og idrett, kan det stemme?
2: Det stemmer, ja. God dag, god dag. God,
1: Reidar Digranes.
2: Ja. Yeah.
1: Hva innebærer denne jobben du har med veldig kul titel?
2: Det innebærer å ha ansvar for mye av politikken som handler om kulturbyen Bergen, om tilskudd til kulturaktører, om kommunens sine tjenester innenfor kultur og idrett og idrettsanlegg og næringsutvikling og egentlig mest spennende jobben I verden, vil jeg si.
3: Har du da et overblikk over absolutt alle bandene og alle folkene som driver med musikk I Bergen?
2: Jeg jobber fortsatt med den oversikten. Ikke helt I mål, men jeg har oversikt om en god del organisasjoner og lokaler rundt omkring. Da. Det begynner jeg å få.
1: Hva tror du at du kan hjelpe oss nå videre på veien med drømmen til Inger Johanne I dag, som vil ha et musikkfellesskap på fritida? Da. Det ikke noe sånt, det skal ikke være noe proffegreier å ut på turné enda nødvendigvis.
3: Men altså, hvis du har en million liggende I budsjettet til nå, så kan vi bare slenge det.
2: Ja, altså, som jeg sier til alle, det bare å søke, så ser vi på det.
1: Men har du noen tanker om hvordan vi kan komme oss videre I dag?
2: Ja, altså sånn, har hun spesifisert litt hva type musikk hun ønsker å drive med?
1: Altså Inger Johanne synger, så hun leiter etter noen hun kan synge, altså et band hun kan synge sammen med, virker det jo som liksom høyest der oppe, har sunget alt fra punk til folk, så det litt sånn, virker egentlig som at sjanger ikke liksom det aller viktigste I første omgang, tror jeg.
2: Ja. Altså, hvis vi snakker om på fritiden og når jeg åpen for sjanger, så ville jeg kanskje startet med å ta kontakt med Amatørkulturrådet. De jobber tett med mange aktører rundt omkring I byen innenfor alle mulige forskjellige sjanger. Ja. Eventuelt så går det an å høre med, det spørs jo litt hvilken bydel hun bor I, men man har jo Åsene Kulturhus og Fane Kulturhus, og man har kulturarbeidere I kommunen rundt omkring I hele byen som også kjenner det lokale kulturlivet enda bedre enn jeg gjør. Så det også et kontaktpunkt som kan vurdere hvis det viktig for henne å ha det nærmt der hun bor. Da.
1: Det var jo ikke å gå til kulturhusene. Jeg tror det det sporet vi skal følge nesten nå, fordi, hva heter det for noen amatør...
3: Amatørkulturrådet, de prøvde med å ringe, stod I telefonen, sa vi må vente til Geir kommer.
1: Ja, så vi venter fortsatt på Geir. Men Reidar, der trengte vi ikke å vente på, så tusen takk for et godt tips. Vi følger det videre inn I denne deilige mandagsformiddagen, hvor klokka begynner å nærme seg 15:15.

0: me.
1: Jeg drømmer om å finne tilbake til et musikkfellesskap.
2: Drømmen til Ingrid Johanne som har flyttet til Bergen vil finne tilbake til den gode gamle musikkleden. Men synes det litt vanskelig å vite hvor skal jeg starte for å finne noen som driver med musikk som har lyst til å ha meg med. Det kan være vanskelig når man står liksom på bar bakke nettverksmessig et nytt sted.
3: Ja, det veldig vanskelig i en ny by. Altså, det vanskelig å få nye venner. Da det enda vanskeligere å finne noen og drive med musikk med, liksom.
2: Men da det godt at vi har drømmelaget og et utvidet nettverk her, som også inkluderer min venn Ole Kristian, som sa til denne drømmen her, så må dere ha tak i Vegard Lemme. Han bandlegende I Bergen, spiller I masse band og kjenner alle. Kjenner du deg igjen I disse beskrivelsene, Vegard?
4: Ja, det føles som en liten overdrivelse, men jeg I hvert fall, jeg spiller I hvert fall I band og jobber med musikk. Det absolutt.
2: Men en levende legende, det ikke feil å få den titelen heller, liksom.
4: Jeg vil ikke omtale meg selv som levende legende, men jeg, hvis andre...
2: Hva sa du nå? Oi, nå ble det stille på fra Vegard her. Hallo?
3: Hører vi liksom bare lomma hans?
4: Hallo?
2: Hei,
4: hallo?
2: Vi hørte liksom bare lomma deg, Vegard.
4: Hei!
2: Hei!
4: Kommer til headsetet.
2: Det det fort gjort. Men Vegard, hva tenker du når du hører om drømmen til Ingrid Johanne?
4: Nei, jeg tenker jo det jo veldig... Det jo kjempebra. Og det jo definitivt byen for å gjøre... For å holde på med musikk. Virkelig. Ja. Det jo veldig mye som foregår, og det jo veldig mange ulike scener da, I Bergen av folk som holder på med all mulig form for musikk. Mm. Så, men jeg tror noe av det første jeg ville gjort jo enten kontakte det som heter AXT, tror jeg.
2: Ja.
4: De holder på med, ute på verftet så har de jo masse øvingsrom og ja, øvingslokale og de holder masse kurs da, både sånn instrumentalist øvingskurs, men også bandkurs der du på en måte kan bli satt sammen med folk da og spille I band.
2: Det noe aldersbetinget å være med der, vet du det?
4: Nei, ja, nå ble jeg litt usikker på stående fot, men det jo på en måte... Det vel egentlig, altså akkurat øvingslokalene og bruke og leie øvingslokalene med sitt band, det ingen aldersgrense på, og det tror jeg egentlig ikke det på å være med på kurs heller.
2: Nei, ikke sant.
4: Og så utenom AXT så det jo, har jo også en veldig, veldig flott organisasjon som heter BRAK, så altså musikkontoret BRAK, som også har... arrangere masse ja, workshops, og de har arrangere sånne treff der man kan få vise fram musikk man jobber med, og de har masse flinke rådgivere da, hvis du for eksempel ja, hvis du ser at det møteplasser for musikk, så definitivt enten AXT eller BRAK tror jeg veien å gå.
3: Dette sabla bra.
2: Dette var setningen vi trengte å høre nå som klokka begynner å nærme seg 10 og vi har en liten time igjen. Stemmer det at du spiller I et band som heter Superslow?
4: Ja, det stemmer.
2: Som en takk for hjelpen her, Vegard, så kjører vi på med Freud's Last Dance.
3: Let's go!
4: Ja, det herlig.

0: medie på P3. The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Det dit vi skal I den nye skrekkfilmen Insidious Out of the Further, som har kinopremiere denne uka, mens Jakob Oftebro spiller hovedrollen I den svenske Netflix-serien Blodoffer, der etterforskeren Thomas må stoppe en brutal drapsmann. Både filmen og serien anmeldes I denne ukas utgave av
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3, og når du vil I appen NRK Radio.

0: Det synger Sabrina Carpenter her I Drømmelaget, hvor vi skal prøve å få tak I noe som heter AKS etter nyheten nå klokka 10. Du skal også få musikk fra Sigrid veldig straks. Two years kommer altså etter at du har fått nyheten av Rasmus.
1: Ja, og vi starter I kommunene. Norske kommuner ikke gode nok på å sjekke bakgrunnen til de som ansettes som lærere. Det viser en ny undersøkelse som statsforvalterne har utført I fylkene I landet. Kommunene nemlig pålagt å kreve en politiattest fra alle som jobber med barn, og det for at personer som dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes. Men ifølge statsforvalteren så bryter 3 av 4 kommuner loven når det kommer til det her. Tore Johan Nærbø fylkesleder I Utdanningsforbundet I Innlandet, og han sier at han ikke kan skjønne at det går an å ikke få politiattest fra alle lærerne.
2: Dessverre så ser vi jo fra tid til annen at det kommer saker hvor ansatte I skoler og barnehager gjør ting som man ikke skal gjøre. En politiattest kan jo være med på å forhindre at disse menneskene ansettes til å jobbe I skoler og barnehager og jobbe I nærheten av barn.
1: Sør-Korea sier de håper de kan få til en god dialog med USA og Nord-Korea. Det skriver presidentkontoret der I en uttalelse. Dette kommer etter at USAs president Donald Trump sa han ville kutte I det militære samarbeidet med Sør-Korea på grunn av det gode forholdet han har til Nord-Korea, sin leder Kim Jong-un. Dette kommer også samtidig som den årlige fellesøvelsen Ulchi Freedom Shield I Sør-Korea som startet I dag. Det forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
3: Han sier at øvelsene sender upassende og fientlige signaler til Nordkorea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra I krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen, fordi det for sent å avlyse.
1: Og så over til en litt prekær sak, for den svenske friidrettsstjernen Armand Duplantis tok EM-guld I stavesprang I går. Men det var etter mye om og men. 26-åringen hadde nemlig dårlig mage hele dagen frem til han satte ny mesterskapsrekord. Etter seieren så sa Duplantis at han hadde sittet på do hele dagen. Og årsaken, han hadde falt for den klassiske fristelsen, chicken tikka masala til lunsj. Duplantis sier at han ikke skjønner hvorfor han gjorde det, og at han må ta konsekvensene av valgene hans. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det lov å kose seg litt mellom stavsprang, da.
1: Ja, 100%.
0: Som jeg pleier å si.
1: Ja, den har du brukt før.
0: Som jeg sier når jeg disker opp noe ærlig, må det være lov å kose seg mellom stavsprang, da. Takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Drømmer skal oppfylles. Og vi trenger dine tips på en melding I appen NRK Radio. Kjenner du noen som driver med musikk I Bergen, da vil vi gjerne

0: som har tatt emot drømmen til Inger Johanne I dag.
1: Jeg drømmer om å finne tilbake til et musikkfellesskap.
0: I Bergen altså det Inger Johanne drømmer om, som driver da med sang. Og det lenge siden nå. Hun har liksom spilt og sunget med andre som spiller andre typer instrumenter og sånn. Hun har blitt 32 år gammel, jobber fulltid, men på fritida så hadde det vært gøy å kunne jamme litt igjen.
2: Ja, som hun har sagt at livet bare skjedde, og så falt litt fra hverandre. Altså, falt fra hobbyene og tingene som liksom gøy på fritida, og endelig så har hun tatt et steg mot å få det til å skje igjen.
0: Jeg kjenner meg så sykt igjen I det Inger Johanne beskriver her. Jeg snakket faktisk om dette senest I helgen. Jeg drev jo med både teater og dans da jeg gikk på, altså egentlig gjennom hele skolen. Og I det jeg flyttet vekk hjemmefra for å studere, så bare sluttet jeg med alle hobbyene mine. For nå det ny og voksen meg som skal leve, og da hun kan ikke drive med det type ting. Og det reflekterte veldig mye over det siste, at jeg spesielt kunne tenkt meg å begynne med litt sånn teatergreier igjen, men at jeg ikke vet helt hvor jeg skal begynne for å få det til.
2: Ja, men det får du til.
0: Jo, men, det skal egentlig, men poenget mitt jeg kjenner meg så sykt igjen i følelsen som Inger Johanne beskriver her. Jeg tror det lettere å finne en teatertropp, eller bli med på en dansetime, enn det å finne noen enkeltindivider som spiller instrumenter, som du bare kan slenge deg på. Jeg skjønner at den terskelen, kan være litt, at den litt høyere. Derfor det godt at du har tatt kontakt med drømmelaget.
2: Veldig, veldig godt. Og vi har jo snakket med forskjellige folk. Vi har jo snakket med Reidar Digranes, som byråd for næring, kultur og idrett. Han tipset oss videre da, om å ta kontakt med det her amatørkulturkompaniet.
0: Kulturråd, ja. Amatør. Jeg må begynne å skrive av disse tingene. Helt,
2: som vi hadde ringt tidligere, som sa «Nei, men Geir må komme på jobb».
0: Ja.
2: Og så har vi ikke fått tak I Geir.
0: Nei.
2: men da fikk du en melding av Ole Kristian.
0: Ole Kristian, min gode venn og en veldig dyktig fyr som også har jobbet I Bergen, som sa dere må ta kontakt med Vegard Lemme. Det har vi gjort. Han spiller I masse band og musiker. Han sa ta kontakt med AKS eller BRAK.
2: Ja.
0: Det to organisasjoner som, hvor det mest sannsynlig lettest å finne liksom et møtepunkt for musikere I Bergen.
2: For vi må jo bare få en fot inn, vise liksom hvor flink du og så ruller det videre.
0: Og så kom jeg på mens vi hørte Sigrid her, som jo har med seg musikere I bandet sitt fra egentlig hele landet, selv om hun startet opp som musiker I Bergen selv. Du må ikke befinne deg I Bergen eller drive med musikk I Bergen for å komme med tips til Dagens Drøm for plutselig så kjenner du noen som relevant så send oss en melding I appen NRK Radio hvis du tenker at du har noe å bidra med her I dag. Vi vet også at vår produsent Mathias har sittet litt på telefonen de siste minuttene her. Vi nysgjerrig på hvem han har fått prate med. Kanskje vi finner ut om cirka 3 minutter etter litt musikk fra Tame Impala som har sitt musikkfellesskap I hvert fall til å begynne med I Australia. Hvor han fra Kevin Parker. Dette her.

0: Det var Alex Warren, og her I drømmelaget har vi altså med oss Ingrid Johanne I dag, eller hun ikke med akkurat nå, men hun drømmer om å finne en gjeng som liker å spille musikk, som hun kan synge sammen med I Bergen. Så det vi søker altså, musikkglade mennesker. Og hjernen min har endelig begynt å funke den også, nå straks 10:30 på en mandag. Jeg tenkte på hvilke musikkglade mennesker jeg selv kjenner som har hatt noe med Bergen å gjøre, og da tenkte jeg på deg, Kaja.
1: Ja, det var så dumt.
0: Du kan kjenne deg igjen I å være en musikkglad person fra Bergen.
1: Absolutt. Yes. Det kan jeg stille meg bak.
0: Ja, for du driver med musikk selv.
1: Det gjør jeg.
0: Ja, hva slags type musikk?
1: Nei, jeg spiller I et band som heter Goofy Geese blant annet. Så driver jeg litt med DJing og diverse greier som dukker opp.
0: Ja. Så da
2: kjenner du mye folk I Bergen som spiller musikk og liker å gjøre det?
1: Ja, det vil jeg absolutt si.
0: Problemet her at du bor jo ikke I Bergen lenger, Kaja, ellers så tror jeg bare hadde spurt deg rett ut om Ingrid Johanne kunne møtt deg.
1: Ja, og det skulle jeg gjerne gjort, altså, men ja. Jeg har flyttet meg til Oslo.
0: Tusen takk. Tanken teller ofte, men I dag så må vi prøve å komme oss et steg nærmere mål. Kjenner du noen vi kunne tatt kontakt med fra ditt musikkmiljø I Bergen?
1: Ja, det første jeg tenkte på, det var å kontakte Jungelen Bergen. Det et utrolig flott engasjement, skal vi si, en organisasjon som kultur- og musikkrettet med både dans og DJ-kurs og masse arrangementer og festivaler som har virkelig tatt stor plass I Bergen de siste årene nå. Mm. Og der vet jeg at det ufattelig mange musikklige mennesker. Så om det kanskje ikke et tilbud som gjelder akkurat det å spille I band I jungelen, så vet jeg at jungelen, det en veldig god inngang. Så I hvert fall presser masse folk som glad I musikk.
0: Det jo et kjempefint sted å starte. Hvem det vi burde ta kontakt med der, Kaja?
1: Da vil jeg nok kontakte den som heter Simon Alejandro. Mm-hmm. Han leder, daglig leder I Jungelbergen.
0: Da prøver vi å ta kontakt med han. Takker deg for nydelige tips, og så spiller vi selvfølgelig litt musikk fra bandet ditt.

0: skal innrømme så mye som at vi står litt fast akkurat nå når det gjelder drømmen til Ingrid Johanne.
1: Jeg drømmer om å finne tilbake til et musikkfellesskap.
0: Så jeg bare igjen minne om at vår inbox finnes. Send en melding I appen NRK Radio. Søk opp drømmelaget. Klikk deg inn på bildet av Karsten og meg. Trykk på send inn. Og det vi ønsker oss I dag, det mennesker I Bergen som spiller litt musikk sammen nå og da. Det må ikke være et kjempeproft band, eller hvis det det, men man liker å jamme litt på fritida her og der, at Ingrid Johanne kan få være med og få utøvd sin musikkglede, for det lenge siden sist.
2: Ja, hun trenger bare et godt musikkfellesskap, noen som liker det hun gjør, som hun kan dele den musikkgleden med.
0: Og om jeg kan få bli litt streng.
2: Ja, veldig streng.
0: Ikke musikklede best når den deles? Ikke det sånn der, litt sånn som du ser på Camp Rock? Eller I Raise Your Voice med Hilary Duff I hovedrollen, hvor det bare sånn en som sitter og liksom spiller trommestikker på en trapp omtrent, og så bare flokker folk seg til, og så bare alle sånn, åh herregud, vi har aldri møtt hverandre før, men vi bare, we jam together, we rock out together. Det ikke sånn det skal være? Så det må jo finnes to mennesker I Bergen som spiller et eller annet form for instrument som synes det har vært helt ålreit å ha med Ingrid Johanne, I hvert fall en gang at man må prøve å møte noen for å møte det neste jeg vil ha tilgang på musikker av mennesker I Bergen
2: ja, det vi trenger
0: vi har jo fått tips om hvem vi kan prate med så det sånn at noen tar ikke telefonen plutselig så funker ikke det nummer vi har fått eller så kanskje folk opptatt I et møte eller ikke har stått opp enda så det litt, sånn her, litt stang ut akkurat nå men vi kan ikke gi oss helt ennå
2: Nei, jeg har fått melding.
0: Hæ?
2: Marlene setter en melding. Halla, Marlene her, som spiller I improbandet Hit Happens, som improviserer musikk sammen med musikere. Ah! Vil Inge og Johanne blemme på en øv?
0: Vi må ringe Marlene med en eneste Marlene. Marlene, I love you. I love you so much. I love you.

0: Nelly Moir, Better Without Me. Nok en artist, det helt tilfeldig hvordan spillelista I dag inneholder så mange artister som har operert I Bergens musikkmiljø. Også denne dame her, ja. Nelly Moir. Det passer bra det når det musikkmiljø I Bergen vi ville ha tak I sånn at Ingrid Johanne kan få oppfylt sin drøm.
1: Jeg drømmer om å finne tilbake til et musikkfellesskap.
0: Og det skal hjelpe å trygle og be på radio sånn som jeg gjorde her for litt rann siden. Altså, for vi fikk en melding fra Malene, og jeg tror vi har Malene på telefon akkurat nå.
2: Ja, hei!
0: Hei Malene, hvem du og hva driver du med?
2: Hei, jeg heter Malene. Jeg driver Byggen Impro I Bergen, og I dette impromiljøet så finnes det også et musikkmiljø. Og vi heter Hit Happens, og improviserer rett og slett konserter.
0: Altså, det jo, det høres ut som vi har bestilt deg.
2: Det hyggelig.
0: Tror du at du kan hjelpe til med å få drømmen til å gå I oppfyllelse I dag, eller?
2: Altså, hun må gjerne være med oss på en øvelse, og kanskje til og med en forestilling.
0: Nei, gud, det for...
3: Det så rått!
0: On stage også?
2: Ja, vi spiller forestilling 29. august på lille scene på DMS.
3: Oi, oi, oi!
0: Gud, ok. Hva slags musikk dere improviserer?
2: Vi improviserer alt mulig rart, men det går jo mest I pop, da. Og prøver å lage litt sånn gode nye hits, rett og slett.
0: Nei, Malene, skal vi ringe opp Ingrid Johanne, eller?
2: Ja, herregud, det bare å gjøre.
0: Da holder du tråd.

0: det nok her. Nei, du trenger være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Class, Oscar Blesson, hører du I Drømmelaget.
2: Jeg drømmer om å finne tilbake til et musikkfellesskap.
1: Dette altså drømmen til deg, Inger Johanne på 32 år, som bor I Bergen, hvor det å liksom finne tilbake til sin gode gamle lidenskap ikke bare har vært helt lett.
2: Det stemmer.
1: Da det godt at du har tatt kontakt med Drømmelaget, et utvidet nettverk som vi jo har her, som gir og tar, Karsten, kan man si ja. Det sånn?
3: Ja, det har vært en reise, altså. Fy faen, man har ringt mye rundt I Bergen her I dag, og en av de første som vår kjære produsent Mathias ringte, det var da Reidar Digranes, som da byråd for næring, kultur og idrett I Bergen. Han kunne tipsa oss om litt forskjellige ting, blant annet Amatørkulturrådet. De fikk på tak I, men vi fikk tak I en sommervikar som sa vi må ringe når Geir kommer på jobb. Og så bare fikk vi aldri tak I Geir. Men da fortsatte det. Så fikk vi tips av Ole Christian om å ringe da Vegard Lemme, som da en mann som kjenner alle I Bergen, drevet masse med band og holdt på. Han ringte meg og sa at han tipset oss da om AKS I Bergen. Vi ringte de, og de sa det sånn, ja, nei, ass. Vi har disse kursene og holder på sånn, og hjertelig velkommen her. Men det var jo for det meste for liksom ungdom, da.
1: Ja, under 26.
3: Ja. Og så ringte...
1: Unnskyld, jeg har ikke nok tilbud fra før, eller? Det jo voksne som trenger disse tilbudene. Jeg må bare si, selv om AKS, I love what you do. Så tilbake, Karsten.
3: Bendik sendte seg melding og tipset oss om da oppslagstavler.
1: Ja.
3: Og da begynte vi å google rundt og se om det var noen der ute. Så kom jo Anna på at hun kjenner noen som heter Kaja, som spiller et band som heter Goofy Geese, som holdt til I Bergen før, men drev nå på I Oslo. Som da tipset oss om Jungelen Bergen, med Simon Alejandro I spissen. Han prøvde med å ringe, fikk ikke tak I. Han hadde to nummer på internett og sånn.
1: Veldig vanskelig. Ikke lett.
3: Veldig vanskelig. Men så, Anna, ja. Gikk du på radio.
1: Ja, da gikk jeg på radio og I kjelleren med en bønn om hvis det noen som elsker å spille musikk sammen med andre I Bergen, og du hører på akkurat nå, da du nødt til å sende oss en melding I appen NRK Radio. Så det gjorde du, Marlene.
4: Ja, det gjorde jeg, fordi jeg driver nemlig det improviserte bandet I Tappens. Som improviserer hits.
1: Hva tenker du når du hører det, Ingrid Johanne?
5: Wow, det dritkult.
1: Marlene, hva det Hit Happens? Hvordan, når det dere møtes? Hvordan ser en øving ut? Hva greia her?
4: Åh, det så gøy. Vi møtes hos Yngve, vår kjære hovedmusiker, som bor ute på Askøy.
1: Mm.
4: Og så jammer vi litt der og finner frem til nye kule måter vi kan lage nye hits på. Tar rett og slett utgangspunkt I aktuelle temaer, ulike følelser som oppstår I en gruppe og så videre. Og ja, og så kjører vi da shows cirka en gang I måneden.
1: Det plass til en til I ensemble deres, en vokalist til?
4: Vi vil gjerne ha med Johanne på en øvelse neste uke allerede, hvis du klar for det.
5: Ja, jeg kjempeklar.
1: Ja! Kan jeg få lov å si hei? Og kjenne på musikkgleden selv? Erlån, erlån?
4: Det lov.
1: Ingrid Johanne, hvordan har du det akkurat nå?
5: Herregud, det jo kjempegøy. Jeg frysninger for en
1: Hvordan du på å improvisere frem nye hits? Har du gjort det før?
5: Det har jeg gjort masse.
3: Nei. Match made in heaven.
1: Prøver du å kjente dere hverandre fra før og prøvde å lure oss? Nei. Fy fader. Marlene, hvordan føles det å være med å oppfylle en drøm?
4: Det føles jo helt fantastisk ut.
1: Ja?
4: Hvordan? Ja, og jeg gleder meg til å høre stemmen hennes ordentlig sammen med oss.
1: Ja, hvordan føles det som du hører på? Du sa jo det at jeg satt og hørte på, og dere leite etter musikker av folk I Bergen, og her sitter jeg.
4: Ja, det var så spøtt. Sitter der og kjører bil på vei til Bergen hjem fra sommerferie.
1: Ja!
3: Altså, perfekt.
1: Inger Johanne, hva det du gleder deg mest til med å få møtt Hit Happens og ta en øvelse veldig snart?
5: Jeg gleder meg til alt det nå, kjente jeg. Jeg ble vilt gira.
1: Ja, det, kan dere være så snill og ta lydopptak av øvelsen?
4: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, for dette har vi lyst til å være med videre på, skjønner du. Og jeg fikk lyst til å være med selv. Jeg fikk lyst til å synge. Men jeg I Oslo. Jeg fikk lyst til å bare henge masse videre her, men vi feirer denne herlige bra... Tusen takk, Malene. Takk til alle gode tips som har kommet inn. Tusen takk til deg, Inger Johanne, som har sagt drømmen din høyt. Du gjør det motsatte av det Razika synger om I denne låta her. Bergensband, de også, vet du. De har vondt I hjertet, men nå gjør det søren meg godt I mitt.

0: ja, ja, ja, ja, det var helt riktig å runde av dagens drømmelaget med Simon Alejandro. Nødt til å digge. Jeg ble bare nødt til å digge drømmelaget, altså.
1: Vet du hva jeg digger?
0: Hva da?
1: Når folk sender en drømmer i innboksen vår.
0: Jeg tror du som hører på tenker at jeg kommer aldri til å bli valgt. Min drøm kommer aldri til å velges. Si ikke det. Send heller inn en melding om hva du drømmer om på en melding i app. NRK Radio. Der kan du også høre hele dagens drømmelaget i sin helhet, det sa jeg.
1: Og hele alle de andre sendingene. Hvis du trenger inspirasjon til hva du skal drømme på, liksom, hva får du deg igjennom?
0: Ja, rett og slett høre deg opp på drømmelaget i appen NRK Radio til enhver tid. Straks er det altså siesta, Anna Daniel og Markus som skal holde deg med selskap. Etter at Rasmus har gitt deg nyhetene.
2: Ja, og det skal handle om skolestart. Første skoledag er en av de mest kritiske dagene i skoleåret, det sier mobbeombudet i Troms. Dagen kan være vanskelig for en del barn, og derfor så har mobbeombudene i Troms, Finnmark og Nordland nå laget en slags sjekkeliste som de ansatte i skolene skal ta i bruk mot mobbing for å skape et trygt miljø for barna. Jon Halvdan Lenning i mobbeombudet i Troms sier at den særlig setter fokus på at utestenging ofte skjer i det skjulte.
3: En utestengingsmekanisme kan være nesten usynlig. Det kan være en liten vridning på skuldra, det kan være en liten himling med øyet, sånn at det kan være vanskelig å fange opp. Og derfor man jo her ute etter å prøve for det første å ha en kunnskap om de ulike elevene sin rolle i det her.
2: Og skolebarna har noen tanker om hva skolene kan gjøre for å passe på at alle har det bra.
4: At man skal passe på hverandre ikke utestenger noen.
5: Ja, det viktig, for barna de kan kanskje ikke klare seg selv uten en voksen. Så man har noe man kan føle seg trygg på, men løp etter det. Derfor kan det bare gå til en voksen.
2: En mann i 20-årene er siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i natt, skriver NTB. Det var en mann i 50-årene som døde, og politiet fikk melding fra AMK om voldshendelsen like etter klokken 4 i natt. De skriver i en pressemelding at det er en relasjon mellom de involverte og at begge har en tilknytning til den aktuelle adressen. De skriver videre at etterforskningen er i en tidlig fase og at det for tidlig å si noe mer om hendelsesforløpet. Og så skal det være litt sport, for Cristiano Ronaldo sier nå at han trolig er inne i sin aller siste sesong som fotballspiller. Det her sa han i et intervju med Vogue. Der forteller han at han allerede har planlagt hva han skal bruke tiden på etter karrieren. Stjernen sier blant annet at han har lyst til å ha det mer gøy og reise mer, og at han har offret mye de siste 25 årene. Ronaldo har også sagt at han vil avslutte karrieren med å ha skårt 1000 mål. Akkurat nå så mangler han 24. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Tusen hjertelig takk, Rasmus Halvorsen.
2: Vær så god.
6: Klokka den har blitt 11:02, og Markus, Daniel og meg, Anna, vi er klare for å henge med deg helt frem til klokka 1. Hjertelig velkommen inn. Nå får du Grace Abrams, det låta.

0: Justin Bieber sin låt Peaches. Miu, miu, miu, miu. Det lagde sån lyd. Det er tid for det motsatte av. Det er du som hører på akkurat nå. Skal gå inn i appen NRK Radio. Du skal, du må sende oss en melding om hva som helst, og så skal vi finne motsetninger av den tingen du sender inn.
1: Ja, og da kan du ta utgangspunkt i noe som nylig har skjedd i livet. For eksempel, vi spilte nettopp Justin Bieber med Peaches. Hva det motsatte av fersken?
0: Ja.
1: Er Peaches fersken?
2: Jo, det er helt
0: riktig. Det blir et slags rumpesymbol, egentlig.
1: Ja, ja.
2: Jeg trodde du sa Daniel har blitt det. Men du har blitt et symbol på rumpet, og
1: ja, Daniel med stjerten, ja, hallo. Hey, hey,
2: hey. Og det som du sier, Anna, i dag så må du sende en melding. Jeg skal hypnotisere deg som hører på. I choose
0: healthy foods.
2: Det er mitt private
1: hypnotisering. I choose healthy foods.
2: Jeg velger sunn mat. Jeg trodde bare det skulle være musikk. Jeg trodde ikke det skulle være. Dette hører jeg på hele natten. I choose healthy foods. Går rett på budsjett kjema når jeg går på åkne.
1: Spille det høyt fra høyt. Ja.
2: Nei, men du som hører på, i dag så, du må sende inn en melding til oss, rett og slett, for hvis vi ikke får noen meldinger om det motsatt av, da har ikke vi noe å prate om, og da blir det ikke noe.
1: Stille på radio.
0: Og det er ikke noe gøy.
1: Nei.
2: Det er fader, la meg ikke noe gøy.
0: Vi tar imot hva som helst, som for eksempel.
1: Som for eksempel, hva er det motsatte av en fjernkontroll? Det likte ikke dere?
2: Nei, vi tar veldig ofte ting i studiet, så jeg tenkte nå, du for eksempel skal si, hva er det motsatt av et årsbruk, for eksempel?
1: Ja, det var motsatt.
0: En parasol.
1: Ja, romsonde.
2: Ja, romsonde.
0: Jeg vet ikke, jeg må først vite hva det er for noe.
1: Ok, romskip da.
2: Jeg fores nå med en romsonde.
0: Ja, det hørtes litt sånn ut. Ja. Dem som har fått sondemat i verdensrommet.
2: Daniel får sondemat i
0: verdensrommet. Selger kanskje ikke opp sånne som har veldig spesielle behov.
2: Nei, vi sender ikke opp så mange som tenker sondemat i verdensrommet. Av det, nå kan ikke jeg veldig mye om romfart.
0: Nei.
2: Men jeg tror ikke det er de vi sender første omgang.
0: Jeg tror nok ikke heller ikke det, altså.
1: Nei.
0: Vi hadde nok heller ikke vært en gjeng som hadde blitt sendt i rommet, tror jeg.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg har blitt sendt på rommet mange ganger.
1: Astronaut?
0: Faen! Du treffer meg.
2: Faen!
0: Jævlig artig.
2: Nei, men fortsett å sende inn det motsatte. Ja. Eller fortsett. Gjør det.
0: Gå inn i appen.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Men dere slo meg.
1: Jeg tror ikke det var vergen som slo meg der.
2: Nei, men...
1: Det vet jeg at det ikke var.
3: Ble jeg slått der?
2: Du skjønner jo hva jeg mener.
3: Du skulle løfte vergen, så ble det som så der babushka-dokke, som var her, en inni en annen, holdt
1: jeg
3: på å si.
1: Jeg er kong Alko, sier jeg. Nei, men det var...
3: Du skjønner jo hva jeg mener, Anne.
2: Ja, men slutt å leke vanskelig. Det er jo bare for å åpne samtalen. Så kanskje hun så hva som skjedde, eller han så hva som skjedde.
1: Ja, det burde jeg gjort. Jeg burde
3: men sagt... signaliserte, flyttet du det?
1: Ja, ja.
3: For det du eneste du har vist nå, det funker å slå.
1: Ja, så det er jo
2: Daniel, dårlig dette moral. Dette var jo utrolig dårlig, rett og slett. Dette var
1: vanskelig situasjon.
2: Veldig dårlig løst.
3: Ja, dårlig situasjon og dårlig løst. Ja, ja, ja.
1: Men det beste man må gjøre er bare gi ham kokos da.
2: Ikke mer kokos nå, ikke mer kokos. Ja.
3: Ellers kunne du skreket.
1: Det er spesielt, ja.
3: Det er spesielt, da hadde jeg blitt redd hvis jeg hadde slått noen og så hadde snudd seg skreket. Da hadde jeg tukket meg stille tilbake. Da hadde jeg vunnet den situasjonen.

0: Jenter.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: sykt slitt av rappion.
1: Jeg skjønner det godt, ja.
2: Men husk, alt jo awesome!
1: Alt awesome!
0: Woo! Nå kommer keyboardet.
1: Ah,
3: nå vil hun svinge her.
0: Yeah. Jon, jeg har funnet et keyboard.
2: Hva? Wow, Markus!
0: Men Jon, ta den hjem nå!

0: Lady Gaga sin Always Remember Us This Way fikk du høre hos oss i siesta på NRK P3, hvor vi er ferdige for i dag. Men hvis du vil sjekke ut mer av siesta, så lager vi podcast-sendinger der vi klipper vekk all musikken, kun prat, så du kan gå inn i appen NRK Radio, søk opp siesta og følge oss der, og skru på varsel så at du vet når episoden kommer ut. Veldig snart her på P3 så er Gyda og Synne klar i punch for å holde deg med selskap, men aller først så skal du få en nyhetsoppdatering.
1: Dette er NRK Nyheter, klokken 13. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren sin i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen var psykotisk da drapet skjedde. Det ikke påtalemyndigheten overbevist om, sier statsadvokat Trude Elisabeth Sparre.
2: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
1: Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød i butikkene. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt, og hvis partene ikke blir enige, kan det bli streik fra i morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, Felleskjøp og Agri, rammes av en eventuelt streik. Det samme gjør Norges møllene. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene besøkt, har kongeparet vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. To norske skogbrannhelikoptere på vei til Belgia. Det var fredag det begynte å brenne i skogene øst i landet på grensen til Tyskland. I løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Norge bidrar på lik linje med EUs medlemsland gjennom EUs ordning for sivil beredskap. I dag meldes det om begrenset spredning av brannen, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet, nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det noen stor forskjell, meldes det, mot den tyske grensen. Det to byer, belgiske byer, som evakuert på belgisk side, og en tysk by evakuert da på tysk side, tilsammen over 600 mennesker,
1: sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. Siden i fjor 4000 flere unge mellom 20 og 29 år i arbeid, viser tall fra NAV. Det ett år siden regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge i arbeid. Trass nedgangen det fortsatt drøyt 15% av alle nordmenn i 20-årene som utenfor arbeid og høyere utdanning. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Klokka den har blitt 3:03, og det tid for... Og vi skal straks prate litt om NAV her i studio. Gleder du deg til det, Synne?
5: Kjempemasse.
4: Det håper du som hører på oss gjør. Aller først litt mer musikk.

I forrige uke foreslo leder I Høyre Ine Eriksen Søreide at NAV burde åpne for samarbeid med private bemanningsbyrå for å få flere ut I jobb. Men hvordan står det til med arbeidsledigheten I Norge? Dette skal vi straks snakke mer om her I Punch, sammen med Karianne Nyheim Strøm. Aller først skal dere litt mer

0: Forrige uke så kom Høyre-leder Ine Eriksen Søreide med et forslag om at NAV burde samarbeide med private bemanningsbyrå for å få folk ut i jobb. Og vi har med oss det, Karianne Nyheim-Stray, førsteamanuensis i Institutt for helse og sosial og velferdsfag ved USN for å snakke litt mer om dette forslaget. Velkommen til Punch.
1: Hei, tusen takk skal dere ha.
0: Og du har jo en doktorgrad i offentlig sektor på NAV. Hva innebærer det aller først?
1: Jo, det handler rett og slett om måten jeg tok doktorgraden min på, som var et spleiselag mellom NAV og Norges forskningsråd, fordi det er en kjensgjerning at det er viktig at de som jobber i offentlige tjenester også forsker på dem. Og der hadde jeg en kjempefint utgangspunkt til å forske på min egen organisasjon. Mm. Så det var veldig spennende og bød på mange utfordringer.
2: Ja, det hørtes ordreit ut. Men du, vi lurer veldig på det her forslaget til Ine Eriksen Søreide.
1: Ja.
2: Kan ikke du legge ut litt om det? Hva det går ut på?
1: Jo, altså, aller først så tenker jeg at jeg skjønner jo behovet fra politikerne for å vise handlekraft, ikke sant, og gjøre noe med utenforskap og frafall. Og det er jo en utfordring både for statskassa, som de har satt å passe på, men også for de det gjelder, selvfølgelig. Men jeg tenker jo at selv om det kan se veldig effektivt ut på papiret, så ikke jeg sikker på om det vil løse problemet. For jeg tenker at NAV gjør jo mye av dette her i dag. De har outsourcet mange oppgaver til private og ideelle organisasjoner, som når de har, som driver arbeidsmarkedstiltak, som kartlegging og jobbmatch og dialog med arbeidsgiver og sånn. Så det er ikke noe helt nytt. Det er det ikke.
0: Men handler det om at NAV rett og slett er for dårlig da, for å få folk ut i jobb?
1: Ja, altså der tenker jeg jo at forskningen sier både støtter det og ikke. Fordi hvis vi skal ta utgangspunkt i det at man skal få flere i jobb, så er det viktig å huske på at den målgruppa som NAV jobber med, det er jo kanskje flere som har en mer sammensatte utfordringer og er årsaken til at de ikke er i jobb enn akkurat det at de ikke har funnet den rette jobben der og da. Vi skiller jo mellom de som har dagpenger fordi de står utenfor jobb akkurat i en bestemt situasjon, og så skiller vi mellom de som har mer helserelaterte ytelser, sånn som for eksempel arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Og der er det jo de som har helserelaterte ytelser, de har ofte større og mer komplekse utfordringer, både medisinske og

0: for eksempel I Sverige da, som vi liker å sammenligne oss med I mange andre sammenhenger, mm. der har du en høyere arbeidsledighet, men en lavere andel på varig uføretrygd for eksempel. Det ganske store forskjeller.
1: Og vi skal snakke litt mer om arbeidsledigheten I Norge, sammen med det Karianne Nyhamstrei, førsteamanuensis I Institutt for helse, sosial og velferdsfag ved USN. P.

0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide foreslo forrige uke at NAV bør samarbeide med private bemanningsbyrå for å få folk ut I jobb. Vi har med oss Karianne Nyheim Strei, førsteamanuensis ved Institutt for helse, sosial og velferdsfag, for å bli klokere på arbeidsledigheten I Norge. Og jeg lurer jo på, Karianne, det her med arbeidsledighet, det forskjell på hvem man der. Hva forskjellen på det her med å være arbeidsledig og det å stå utenfor arbeid? Og det viktig at vi skiller mellom de begrepene der?
1: Ja, det tenker jeg viktig. Fordi det var som jeg inne på I sted, det handler jo litt om hvilken kategori du putter folk I, og hva slags ytelser de får. Fordi dagpengene, og som knyttet til arbeidsledighet, det mellom 2-5%. Mens de som har helserelaterte ytelser, det jo det vi snakker om som det store utenforskapet, som vi snakker om og bruker tall som opp mot 700 000. Mm. Og den siste gruppen her ganske sammensatt. Men jeg tenker at det som det de har felles da, det at det ofte ikke noe quick-fix å få dem I jobb, fordi både diagnosen og utfordringen sammensatte, sånn at NAV som har ansatte

0: med helse- og sosialfaglig bakgrunn, de kan gi mer omfattende oppfølging og støtte for å hjelpe folk I jobb da. Det sjelden det liksom mangel på kartlegging og den effektive jobbmatchen som årsaken til at utenfor, det tenker jeg et viktig poeng å ta med seg her.
1: De trenger tettere. Hva forskjellen på behovene for de to gruppene her?
0: En forskjell kan jo handle om tidsaspektet her, at når man arbeidsledig, så det kanskje fordi man har mistet en jobb, og man nært arbeidslivet, som vi pleier å si, at det snakk om å finne den rette jobben. Mens når man står utenfor, det man ofte trekker fram da, jo det at man har utfordringer som også mer varige da. Enten man har uføretrygd som permanent, eller om man har helseproblemer som gjør at man har arbeidsavklaringspenger som krever utredning og medisinsk behandling og så videre. Så tidsaspektet kanskje den største forskjellen.
2: Men hva det som skal til da for at vi skal få folk ut I arbeidslivet igjen, tenker du?
0: Nei, jeg tenker at her det vel, som jeg nettopp var inne på, det vel ikke noe quick fix, det det vel på de aller færreste områdene I livet, men det her med aktivitet og tidlig intervensjon jo noe som brukes I faglitteraturen her, det å være raskt på, raskt ute med å tilby folk den oppfølgingen som de har behov for. Og så tror jeg jo, som jeg tror også bakgrunnen for Søreide sitt utspill, det her med å samarbeide med arbeidsgiverne. Mm. At arbeidsgiverne kan åpne opp for å bruke folk som kanskje ikke har veldig lang erfaring, eller hull I CV-en, eller har helseproblemer som de trenger tilrettelegging for, at det en vei å gå videre.
1: Men det ikke bare å pøse på med private bemanningsbyråer, hvis det liksom vanskelig å gjøre? På egen hand for NAV, det ikke bare, kan ikke det bare bli bra, skal du til å si?
0: Ja, jeg ikke så sikker på det. Da. Jeg ikke sikker på om det mengden det handler om, men kanskje mer om måten den oppfølgingen gis på. Mm. En ting som NAV har gjort I dag, det jo å endre noen av programmene sine, eller tiltakene sine, sånn at den basert, det I større grad basert på aktivitet når man gjør enn en diagnose, sånn som veldig mange av de andre tiltakene som NAV og ytelsene som NAV gir jo basert på at man har en diagnose, at det blir inngangsvilkåret for eksempel. Mm. Og da blir det jo ofte knyttet til sykdom og det som ikke funker, mens kanskje kan det å fokusere på aktivitet og hva man får til være et bedre utgangspunkt for å jobbe videre med å få folk I jobb.
2: Mm. Det synes jeg var et veldig godt forslag. Tusen takk for at du var med oss her I Punch. Karianne Nyheim-Stray, førsteamanuensis I Institutt for helse, sosial og velferdsfag ved USN.

0: Hvis du gira på en ekstra dose Petremorgen, så kan du finne podcasten Petremorgen for B-mennesker I appen NRK Radio.
1: Ja, I dag så snakker vi blant annet om en kenguru som rømt fra dyrehagen rett foran øynene på oss.
2: Og jeg deler min første opplevelse på lounge.
0: Og hør på, du finner den I appen NRK Radio.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: Synne,
1: ja.
0: Jeg klarer ikke å leve alene. Og med det så mener jeg at jeg var I Oslo I helga, og da bodde jeg rett og slett alene, og jeg vant med å bo I kollektiv, og har gjort det I 4-5 år nå.
1: Ja.
0: Og det jeg merker at jeg kommer for sent til absolutt alt mulig.
1: Ah, du trenger noen som holder deg I øra?
0: Jeg trenger noen som holder meg I øra. Jeg var på Øyfestivalen, jeg gikk klipp av sånn 4-5 konserter.
1: Ja, men gud,
0: bare... Fordi at jeg var for sent.
1: Hva du holdt på med da? Ligge på sofaen?
0: Sove for lenge, game, på ikke så mye på Reels, kanskje det sitt nyheter, står og synger for meg selv, lager god frokost. Altså, det skjer så mye greier. Jeg må ha den ene personen som sånn, gud da, kom igjen kjapte, klokka går, nå går vi ut av døra.
1: Du trenger egentlig en slags brukerstyrt personlig assistent, det det heter?
0: Ja, men jeg gjør det. Jeg trenger noe som, og det også sånn, det egentlig ikke så bra å si, eller sånn.
1: Si det.
0: Jeg hadde aldri sagt det på et jobbintervju, men jeg kan også slite med å stå på morgenen, ikke sant?
1: Uh-huh.
0: Og det litt fordi at jeg ble vekket av mammaen min hver eneste morgen hele min barndom. Og da var det sånn, kom inn på rommet mitt, tok på lyset, reiva med dyna, var sånn, nå skal du stå opp.
1: Ja.
0: Når jeg bodde I Oslo, studerte det samme med venninna mine, vi studerte det samme, vi gikk til skolen samtidig, der også, ble vekt, opp med lyset, gud da, kom igjen, opp og stå, nå går vi, trikken går. Noe som kom til Petre da, for et halvt år siden, så merket jeg at det var vanskelig at jeg skulle for eksempel stå opp tidligere enn alle andre, komme et sted uten å da bli dratt opp av senga.
1: Det vanskelig å tenke selv, har du hørt den sangen, Trond-Viggo Torgersen?
0: Ja, det vanskelig. Men
1: du bør høre på den oftere, kanskje det hadde hjulpet deg.
0: Tenker selv.
1: Stå for det, du sa, det ikke så mye stå opp.
0: Jeg kan gjøre om på den til å stå opp når de sier ifra.
1: Men Gida, du må jo slutte. Altså, du kan jo ikke legge opp til at du skal være alene da, når du skal på Øya-festivalen og bo alene. Det du skal gjort, du burde jo satt deg inn på hva det heter, Ankerhostel, og skulle vært I sovesal med 24 folk. Folk der jo supersosiale, australere eller sånn, som ute på drikketur til Oslo. Du trenger hjelp av sånn der type folk. Jeg tror det skal bli ganske greit igjen nå, egentlig.
0: Ja, kanskje. Men jeg blir altså sånn, nå jeg jo single, da. Si at jeg aldri får med kjæreste, og jeg begynner å bli 30, og folk flytter ut av kollektiv, og Kan man da bo for eksempel I voksenkollektiv?
1: Det klart man kan bo I voksenkollektiv.
0: Kan jeg bo I kollektiv til jeg 40, 50, 60? Ikke sant? Hvis jeg alltid enslig og alene, for jeg tror ikke jeg klarer å bo alene I en leilighet.
1: Og ja, da, jeg mener at jeg har lest mange en artikkel om kollektivsammensetninger med gamle folk som bor sammen med studenter for å motarbeide ensomhet og så videre og så videre. Du kan jo bli den artige lille hoffnar, den krabbaten som hopper rundt deg helt gæren mot da, at Olga vekker deg på morgenen, for eksempel.
0: Ikke sant? At det blir leia, rett og slett.
1: Ja, jeg tror at det kunne funket ganske bra. Men har du vurdert, skal vi se, Gida, har du vurdert, hva det jeg tenker på, Jo, har du vurdert å skjerpe deg?
0: Nei, aldri. NRK
2: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning, men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden, og alt den måtte romme.

si stelle ti metto al tuo lato, sono vecchio uno. Fordabrit nek laude on ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier. Og kaniler kom oss i bein. Og det

0: noen ganger, Gida. Så skjer det ting i verden og i media. Ja, noen ganger så skjer det forferdelige ting som man tenker at kommer til å få store konsekvenser. Noen hadde kanskje et håp om at Trump var ferdig etter hele grab them by the pussy-greia. Andre tenkte kanskje at Nikolai Tangen måtte gå etter at det kom fram at oljefondet investerte i flydeler brukt i Israel-Palestina-konflikten. Og noen tenkte muligens at Vindmøllen kom til å bli jevnet med jorda etter at Fosen-sammen vant i høyesterett. Men det ikke alltid så lett, Gida.
1: Ikke det?
0: Og det her et touchy tema, men faktum at mange fikk et sånn ambivalent håp om endring da Luigi Mangione skaut og drepte United Healthcare-sjefen Brian Thompson den 4. desember 2024. Husker du det, Gida?
1: Jeg husker det. Og jeg husker det var, ble ikke han ganske hyllet også?
0: Ja, fordi
1: som det var... sykt å liksom bli hyllet for å drepe noen.
0: Yes, reaksjonene i USA var nemlig ganske uvanlige. Vanligvis de litt sånn hevnigere gjeng, føler jeg, ja. Som veldig rask med, hva heter det, høygafferen og fakland og sånt. Men flere amerikanere heia på drapsmannen da det her skjedde. Mm. Og saken, den at helseforsikring, det big business i USA. Vanlige folk, de bruker haugevis av penger på det her. De har jo ikke statlig helsehjelp, slik som vi har i Norge. Men selv folk med helseforsikring opplever gang på gang på gang at de ikke får dekt kostnadene til livsviktig behandling. Så da Luigi Mangione tok livet av den her rike helseforsikringssjefen, da kom det en flodbølge av støtte fra Gud og værmann. Luigi, han ble pågripet rimelig kvikt på McDonald's av alle plasser, det veldig amerikansk. Og mange så på drapet som en slags statement. Men så kommer spørsmålet da. Kom det noen endringer? Har du lest noe om Luigi Mangione siden det her skjedde?
1: Rett og slett ikke.
0: Nei.
1: Dårlig med.
0: Nei, men den nyeste utviklingen i saken, det at Luigi erkjenner de faktiske forholdene. Han innrømmer å ha drept Brian Johnson, og han visste at den jo var ulovlig. Og så vidt meg bekjent, så har det ikke skjedd noen store endringer i amerikansk helsepolitikk etter det her, til tross for Luigis manifest som kritiserte hele systemet. Så da sitter vi igjen da, med en kis med svære øyebryn og artige små krøller som har gjort noe ganske bananas, uten at det egentlig har skjedd så mye endringer. Hva tenker du om den saken her, Gida?
1: Nei, jeg synes den veldig spennende, for de synes jo først og fremst at det helsesystemet i USA helt på bærtur. Jeg husker så en sånn video av hvor mye det koster med en sånn, hva heter det, sånn sprøyte når du får allergisjokk.
0: Ja.
1: Hva heter det? Epipen som koster sånn 8000 kroner, og så leste jeg at det koster flere 100 000 å føde. Altså, det er jo helt synssykt, så det er jo sånn bra at noen står opp for det. Støtte åpenbart ikke drap, men det må være jævlig irriterende for han nå å sitte der i fengsel, og så har det ikke skjedd det eneste dritt.
0: Nei, altså det vanvittig forhold borti der. Altså, det har jo kommet fram at han Luigi, han har selv slitt skikkelig med helseforsikringen. Han har hatt en sånn nakkeskade som har plaget han veldig mye opp igjennom, som da virker som at det har akkumulert da, i noen forskjellige ekkokamera på nett. Mm. Ikke nødvendigvis ekkokamera heller, men en diskusjon da, om hvor fucka systemet er. Ja. Jeg har jo lest om folk som har blitt plukket opp i ambulanse i USA, og som plutselig må betale typ 40 000 kroner.
1: Nei, jeg tror det nesten.
0: Fordi det var nødt til å bli kjørt altså, til intensiven. Ja. Og i tillegg...
1: Jeg tror en CT-scan koster sånn 80-90 000.
0: Det er banana. Så det er en fyr som heter Martin Skrele, som på et punkt kjøpte opp en sånn insulinpatent, og bare... ut prisen opp i været. Og det her det de holder på med i kapitalismens hjemland USA. Men det jo ikke noe bra å ta liv av folk. Skulle gjort noe annet, eller ikke? Da har du noen andre forslag på hva han eventuelt kunne gjort for å skaffe oppmerksomhet rundt saken?
1: Altså, jeg synes det vanskelig å si, for det har jo vært veldig mye oppmerksomhet rundt saken, så de har jo snakket om det lenge, og det jo mange som imot det. Jeg føler bare USA så vanskelig, for det så svært, og alle disse statene med egne regler, så det overordnet. Og så det jo, som du sier, big business for disse her helse, de som jobber i legemiddelselskapene. Da. Så nei, jeg er ikke helt klok på det. Kanskje lage et teaterstykke?
0: Ja, det blir veldig...
1: Sette det opp på Broadway.
0: Det blir veldig spennende å se hva dommen blir for Luigi Mangione, og så neste gang så kan han kanskje klare seg med å spenne bein. Eller?
1: Ja, det bedre å spenne bein. Få han til å få en svær regning i...
0: Aha, så at han må bruke penger på seg. Så her, du tenker lurt. Det du som skal gjort det her. Ja. Beinspenningsmessig i hvert fall.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. USAs president Donald Trump vil redusere de felles militærøvelsen med Sør-Korea betydelig. Årsaken blant annet forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, sier Trump. I tillegg mener han at øvelsen kostbare og sender et upassende og fientlig signal til Nord-Korea. Det viser en tvil vi kjenner igjen fra Europa, forteller Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenriksredaktør I NRK.
1: Det ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea I en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også I 2018, gjorde det litt under covid. Men I situasjonen som nå, så vil jo det sende et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking og at og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO I en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt I lufta, og dette med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert.
0: 68 mennesker nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Indonesia natt til lørdag. Rundt 5000 måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Det togtrøbbel igjen. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen stengt på grunn av strømproblemer. Ifølge Bane Nor det feil på kjøreledningen. Det satt opp busser som kjører skytteltrafikk mellom Skøyen, Lysaker, Sandvika, Asker og Drammen, men reisende må regne med forsinkelser. Bane Nor vet ikke når feilen blir rettet og varsler en ny oppdatering om en time. En mann I 20-årene siktet for drap I Sandnes I Rogaland. En mann I 50-årene død, og den siktede mannen ble pågrepet I et boligområde ved 4-tiden I natt. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og knyttet til boligen. I dag ringer det inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn dette aller første møte med skolehverdagen. Men hva tenker barna selv om det som venter?
2: Jeg gleder meg super, super, super, super duper mye. Men litt nervøs. Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt. Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så litt vanskelig å skrive og lese oss. Store og små bokstaver og kjempesmå bokstaver også litt vanskelig å lese. Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen. Jeg gleder meg skikkelig.
0: Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.
3: Og klokka den har blitt 2:03, og vi skal fortsette her I... Og om litt så skal vi ha det store spørsmålet, hvor vi snakker om mobil I forelesning, men aller først skal vi snakke litt om KM-musikk. Mer om det etter litt musikk.

0: Lyden av Harry Styles, alle sammen. Og det her, det lyden av Godspeed You Black Emperor, et av mine favorittband noensinne. Postrocken de lager for meg noe av det nærmeste vi mennesker kommer, liksom magi. Det strykere og gitarer, bass og blåsere som smelter sammen, og tøyer luftbølger som strømmer inn i ørehøla mine, legger seg inn i hjernefoldene mine, og får meg til å føle ting. Sånn sett kan jeg nesten finne på å kalle musikere trollmenn. Blir du flau, Gida? Blir du flau? Det indre det her. De legger menneskelige følelser på flaske. De øser av sitt indre sjeleliv for å møte lyttere sånn som deg og meg i øyehøgde. Og det det her som skiller oss fra dyra, tenker jeg da. Det det her som skiller oss fra stein og bikkjer og sopp og maskiner. Men det ikke alle som så opptatt av folka bak magien. Ta for eksempel Nikolai Tangen.
1: Betyr det noe om det laget av et menneske
2: nei,
1: eller akkurat?
2: Nei, det betyr ikke noe for meg. Ja, men så lenge det bra musikk, jeg mener det med kunst også. Du må jo se på hva resultatet. Det bra musikk, så jeg jo hvem som har laget den musikken.
0: Ok, tusen takk Nikolai Tangen. Og folk må jo få lov til å ha ulike meninger, Gud, er du ikke enig?
3: Ja, men det her produserer meg altså så
0: ja,
3: mye.
0: Ja, men tenk, for meg så det ikke så viktig at syltetøy er hjemmelaget for eksempel, men rent forbrukerlovsmessig så har vel jeg krav på vitere. Og hva skjer når vi ikke vet hva vi konsumerer? Strømmetjenesten Deezer har kartlagt følgende. 97% av oss klarer ikke å høre forskjellen på KI og menneskemusikk. Og hør på det her, du. Hva tenker du, Gida? Det her KI eller det KIS? Det mann eller det maskin? Mann eller maskin? Mann! Ja, nei, det feil, eller vi vet ikke helt. Mange har klødd seg i hugget over han fyren her i det siste. Phoenix Flexin, han gikk nemlig plutselig fra gangstrette American Rap Music til sånn her The Smiths-aktig 80-talsmusikk på britisk, og KI-anklagene døm kom fort. Men Phoenix og produsenten Purps blånektet at låta KI-generert, og folk på internett helt klikk, det legges ut videoer, folk så sure, folk mener det KI, men produsenten har ikke klart å motbevise noen ting. Og KI, det har inntatt algoritmer og topp lister, men Anthony Fantano, verdens mest kjente musikkanmelder, han har innført en ny bunnscore. Bare hør på det her. It's not music. Yeah, here we have... Altså, ikke 0 av 10, men not music av 10, som han ga til Tyga's ferskeste, nyeste KI-genererte album. Og om KI-musikk bra eller ikke, det får være opp til hver enkelt, men jeg vil i hvert fall vite hva jeg hører på, for jeg har lyst til å styre unna, og derfor priser jeg meg lykkelig over at strømmetjenester har begynt å merke KI-artister. Og nå følger faktisk den store stygge ulven Spotify etter. Er ikke det greit, Agida?
3: Jeg synes jeg stolt av Spotify.
0: Ja. Så verden jævlig, men KI-en skal merkes, og du kan velge menneskemusikk.

Vi skal straks inn I det store spørsmålet, og det skal handle om mobiler bør forbys I forelesing. For det det mange som mener at det tar rett og slett all oppmerksomheten fra elevene. Men skal vi være så strenge at vi forbyr mobiler til voksne mennesker som studerer? Gå inn I appen vår NRK Radio og stemme.

0: flue I et spinn her I Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør mobiler forbys I forelesning, det vi spør om I det store spørsmålet her I dag? Fordi massevis av elever har sin første skoledag akkurat I dag. Og hva skal den pakke med seg I sekken? Matpakke, vannflaske og mobil? Eller bør man egentlig ta med seg mobil på skolen?
2: Altså, folk sliter med oppmerksomheten. Hjernen vår smeltes av Instagram Reels. Altså, det, og forelesere, de ute I media og forteller om at de gruer seg til forelesning. Det ikke noe moro med mobilavhengig ungdom. Men på den andre siden så lever vi jo I en teknologisk verden. Skjermene dømmer kommer ikke til å dra noen plass. Det mulig at vi bare må bli vant til det.
0: Og hva mener du som hører på? Bør vi forby mobil I forelesning? Gå inn I appen vår NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss mer enn gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først skal vi prøve å diskutere dette her litt, Synne. Og hva tenker du om saken?
2: Nei, altså, jeg synes det voldsomt å legge ned et forbud I forelesning. Her prater vi om folk som myndige, over 18 år gamle, som helst bør klare å ta valg for seg selv, eller?
0: Det det, fordi med en gang, altså, det der forbyordet jo litt sånn å helle tennveske på brand, på en måte. For da blir det plutselig ulovlig, og da blir det jo jækla gøy å sitte der med mobilen og scroller reels. Men samtidig, hvis ikke man klarer å legge den fra seg, kanskje det nødvendig, da. For at det jo kjipt å sitte I forelesning, si at også man en elev da, som ønsker å være der, prøver å være engasjert, så ser du alle medelevene dine rundt deg som bare sitter og gjør absolutt alle mulige andre ting. Det jo et problem.
2: Ja, det kan være at det hadde vært et deilig avbrekk også. Det jo en av grunnene til at jeg liker å dra på kino, fordi da skal telefonen være I flymodus og ikke forstyrre, og da får du slappe av litt grann. Men det jo alle de her unntakene da. Altså hvis bestemor ligger på dødsleie, Ja. Eller bikkja de, jeg vet ikke,
0: prøver å ringe deg. Hvis bikkja de prøver å ringe på tråden og ikke tar den.
2: Ja, da blir det jo mye vås og styr da, for dem som skal håndheve det her. Og hvem det som skal håndheve det? Skal vi leie inn sånne vikarer, pensjonist, eksamensvakter?
0: Er det mobilhotell? Jeg vet ikke. Altså, jeg var jo på denne Karpe-øvingskonserten før Karpe World her I Trondheim, og ja. Da ble jo mobilen din låst inn I et sånt der bur, holdt det på å si. Ja. Og den fikk du rett og slett ikke til å åpne, da måtte den andre komme og åpne den for det. Så det jo mulighet her for ting man kan gjøre. Ja. Men samtidig så ser du for meg at folk kommer til å sitte det på Mac'ene sine og PC'ene sine og iPad'ene sine og kan jo gjøre ting derfra uansett.
2: Ja, jeg føler kanskje man kunne gjort litt sånn frivillig tvang at man skriver under noe på starten av året. Jeg vil bli fratatt telefonen min. Jeg kunne funnet på å skrive under på noe sånt. Og ja, men... så kommer da det til å bli håndhevet da, mens de andre som har lyst til å være på Subway Surfers.
0: Men jeg tror bare det et problem å se alle andre som gjør det, og det var jo altså godeste Lars Deli, han som ja, Deli, da... Ja. Det de, Deli. Han som
2: Deilig.
0: Hæ? Lars Deli? Uansett, han jo professor I psykologi på Høgskolen Kristiania, tror jeg, etter han. Han har jo gått ut og sagt at han har jo forbudt... Altså, han sier at hvis folk bruker mobilens forelesninger, så får de pelle seg ut.
2: Ja, nei, jeg vet ikke, rett og slett. Jeg I beit, så folk må inn I appen og stemme, ja eller nei.
0: Ja, det må dere, og så får vi også to gjester som kommer til å gjøre oss litt klokere på temaet. Men ja, I midlertid, gå inn appen vår, stemme ja eller nei. Vi lurer på hva akkurat du som hører på mener om saken. Og så kan du gjerne også sende oss en liten melding da vel, fordi vi skal dele ut en punchcaps som mye bedre å bruke forelesning enn mobil.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding I appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for år.
6: Det her overalt forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
2: Det kiler I magen, det så koselig.
1: Vi skal straks inn I videre inn I det store spørsmålet hvor vi spør om mobiler bør forbys I forelesning. Vi lurer fryktelig på hva du som hører på meg om saken. Kom din I appen vår NRK Radio, stemmer et ja eller nei, og send oss gjerne en melding.

0: Melis med Patient där alltså. Och vi ska in i vårt stora spørsmål som idag handlar om det bör vara mobilförbud i föreläsning för vi har läst vi att föreläsare har ett gruse till att ha föreläsning för att eleverna är lite engagerade på sitt mobil sin istället för men är det alltså är det förbud vi ska gå in med det är den bästa taktiken det är det vi lurer på vi har en avsändning app på vår NRK radio och du kan stemme enten ja eller nej och gärna sända oss en melding för vi ska också dela ut en punchcaps efterhvert och hur går det då med avsändningen av vår synne
1: nej du det ruller og går støtt og stadig, akkurat slik du gjorde sist du spurte meg. Det altså omtrent klinklikt. Jeg ser for meg at det en gjeng foreløsere og en gjeng studenter som sitter og konkurrerer da, inni mobiltelefonen min.
0: Ja, nettopp, men det betyr at du som hører på har rett og slett ganske god, hva kaller man det, påvirkningskraft i avsendingen vår på den skal pikke den ene eller den andre veien. Og hvis du litt usikker på hva du mener, så får vi inn altså vår neste gjest her nå, nemlig jusprofessor Hans Fredrik Martinussen ved da Universitetet i Bergen. Velkommen til Punch.
2: Takk, takk.
0: Og hva mener du om saken da? Synes du at vi skal innføre mobilforbud i forelesning?
2: Jeg synes det virker veldig voldsomt på et problem som de fleste forelesere bør kunne takle ganske greit. Jeg tror ikke at vi skal henge oss så mye opp i hva studentene gjør på forelesning, men heller jobbe for å lage engasjerende og gode forelesninger.
1: Du sier jo at det noe forelesere bør klare å takle ganske greit. Hva legger du i det? Hva slags strategier bør en foreleser benytte seg av her?
2: Det først og fremst å lage engasjerende og gode forelesninger som gjør at studentene ønsker å lytte, som gjør at de naturlig engasjerte og at de sitter og følger med.
0: Ja, men opplever du i din professor hverdag at, at de som kommer på forelesning uengasjerte og sitter med hodet ned i skjermen?
2: Ja, det jo et av poengene mine at ja, de sitter alltid med skjerm, for våre studenter noterer på en laptop, sånn at når jeg foreleser for 300 studenter, så klikker det ganske heftig på tastaturet rundt omkring. Mm. Og det vel litt sånn at tiden da folk noterte med penne og papir vel litt ut. De noterer på en laptop. I justen har de til og med lovteksten på en PC, som de gjerne skal følge med på samtidig. Noen ganger så bruker vi også digitale verktøy på mobilen, som for eksempel en meningsmåling, en metometer. Så det noe med at hvis vi skulle tatt vekk telefonen, så måtte vi kanskje også tatt vekk laptopen, for det jo mer eller mindre samme problemer, og det den de noterer på. Den har de ting oppe på. Vi kan google ting som de lurer på mens jeg snakker. Mm. Altså, jeg tenker sånn, du legger veldig store begrensninger på hva studentene kan gjøre, også av noe relevant arbeid, hvis du skal nekte de digitale skjermer under forelesningen.
1: Hans Fredrik, sånn rent juridisk, kan en foreleser pushe på med et mobilforbud i forelesningene sine? Er det lov?
2: Jeg vil vel i utgangspunktet ja, i det. Forelesningen i utgangspunktet åpne, og så må man da på et eller annet vis si at det saklig og nødvendig behov for å ta det ned. Jeg vil vel kanskje tro at i en sånn type høyere undervisning så vil det gå, men det ikke opplagt. Jeg har ikke gradd meg ned i akkurat det spørsmålet, men det ikke helt rett frem heller, i og med at dette noe studentene har krav på.
0: Men du nevnte jo liksom det med laptop og sånn, og det jo enig at det har på en måte kommet litt for å bli, men er det ikke litt, det jo litt mer forstyrrende med en liten skjerm hvor folk kan se på Reels og gjøre absolutt alle mulige andre ting enn liksom en skjerm hvor man noterer eller søker Google-søk, det jo en liten forskjell der.
2: Det ikke så veldig mye man kan, ikke kan gjøre på en laptop, men altså, jeg tenker jo at det kan være mange grunner til at folk trenger å ha en telefon til stede. Man kan vente på en tekstmelding fra barnehagen hvis noen foreldre. Man kan vente på en viktig beskjed fra noen. Man kan selvfølgelig ikke ringe under en forelesning, men det kan være behov for å kommunisere. Folk som har ikke helt A4 hver dag. Så jeg tenker liksom at det bør være en veldig god grunn for at man skal gjøre den type reguleringer som griper inn i folks hverdag og behov. Mm. Og da, hvis det behovet foreleserens frykt for ikke å bli hørt, så tenker jeg at det foreleserens frykt for ikke å bli hørt vi kanskje må gå nærmere inn i enn akkurat skjermen i seg selv.
0: Mm. Tusen takk for at du var med her i Punch. Hans Fredrik Martinussen, jusprofessor ved Universitetet i Bergen. Og hvis du enig med Hans Fredrik, så må du komme inn i appen vår NRK Radio og stemme i avsendingen vår, og send oss også gjerne en melding, for i dag så er det god sjanse for å vinne en Punch-caps.

du lei av mobil I forelesning eller elsker du å sitte og scrolle? Vi spør om det det store spørsmålet. Vi bør ha et forbud på mobiler. Du må komme din appen vår. NRK Radio. Og der kan du sende oss en melding med hva du mener om saken, så kan du vinne en punchcaps, og den dritfin å ha I forelesning, I hvert fall hvis du skal gjemme bort mobilen din, så litt flau og vil scrolle.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi innføre mobilforbud i forelesningen? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, Synne. Fordi det jo første skoledag for mange, og vi har lest at forelesere har rett og slett gruet seg til å begynne med forelesning, fordi at elevene uengasjerte.
2: Uff, og det så sårbart når det du som skal være den voksne, på en måte. Det du som skal være in control, og så gruer man seg til å ha forelesning for ungene. Og jeg synes synd på dem, jeg. Gjør du, eller synes det blir litt tullet?
1: Jeg synes synd på dem, men også jeg leste at elever også synes det var liksom litt mye å bare skylde det på at studentene på mobilen, fordi det som de sier, og som også den jusprofessoren som vi hadde på besøk her, så er det også viktig at, ikke sant, foreleserne er engasjerende og får med seg folka da. Ja. I stedet for med liksom sånne der scener i filmer, vet du, hvor det en sånn skikkelig inspirerende lærer som kaster eple til folk, ja. Og bare sånn du får ordet, hva mener du om saken?
2: Og han er kjekk også.
1: Ja, han er litt sånn kjekk.
2: Og sånn stram, skredderskydd, liksom frakk. Og, nei, men jeg synes at det blir for dumt hvis man skal innføre mobilforbud, fordi det synd på foreleserne. Helt ærlig så synes jeg kanskje at de som har vært ute og klaget på det skulle formulert seg litt bedre. Ja, da må det i hvert fall være for studentene sitt eget beste, men allerede der også blir det litt, jeg vet ikke. Det jo voksne folk der, det ikke det?
1: Det voksne folk, det bare vanskelig når det liksom forbud blir så strengt.
2: Det hadde hjulpet deg, du som ikke klarer å stå opp på morgenen uten at noen ber deg om å gjøre det.
1: Det hjelper meg med et forbud om at de må stå opp.
2: Nei, det hjelper deg med et mobilforbud i forelesningen, tror du ikke det?
1: Fordi?
2: Fordi at du trenger litt sånn ytterpress for å lykkes, på en måte.
1: Ja, at jeg trenger samme strenge linjer, tenkte
2: yes,
1: på.
2: Yes, nettopp, så du bør jo kjenne deg igjen i det å egentlig trenge et slags mobilforbud.
1: Ja, jeg trenger, jo, for så vidt sant, jeg er glad i lov og regler.
2: Du legger ord i munnen på deg, så ja. Bare fader. Du, Gud, du digger jo mobilforbud, gjør du ikke det?
1: Det er akkurat sånn som vi hadde en samtale her helgen. Kommer sånn, Gud, du som også har ADHD, så var jeg sånn, ja. Det så mange som legger ord i munnen på meg.
2: Har ikke du ADHD?
1: Nei.
2: Det tror jeg nesten ikke på.
1: Det er mange, alle tror det. Ja, ja, jeg liker det. Jeg har masse energi, og det er jeg glad for. Vi har fått litt meldinger inn i appen vår NRK Radio. Vi har for eksempel Werner som skriver «Jeg er innimellom opplæring av voksne folk, og det er ikke lenge siden jeg tenkte på om vi skulle innføre mobilhotell, for jeg har null interesse av å undervise noen som ikke følger med, eller bare må svare på denne. Enten er du med, eller så er du ikke. Back to the 80s».
2: Ja. Jeg kan stelle meg bak den.
1: Ja, jeg forstår det veldig godt, Werner.
2: Ja, Stigegutt, han skriver, for å slippe notater på bråkete tastaturer, så kan man jo få erstattet forelesninger. Man kan få et referat tilsendt på mail, eller noe sånn KI-redigert foredrag. Litt tips fra Stigegutt. Takk til deg. Veldig bra.
1: Takk til Stigegutt. Bjørn er også her. Han skriver, hei. Jeg mener at det først og fremst bør være greit å ha telefon under forelesninga. Jeg har hørt gang på gang på skolen fra faglærere at det deres ansvar å lære, og hvis dette statementet skal stå, så må mobil være selvvalgt. Jeg mener jo også at dette letter ansvaret til foreleser. Ikke tenk at du har ansvar for å lære elevene, men for å presentere stoffet, så kan de selv lære hvorvidt de vil lære eller ikke. Med vennligheten Bjørn, som akkurat har startet på nettstudiet på NTNU.
2: Ja, det veldig nyansert, og tenk så mye viljekraft han må være til å gå nettstudiet, ja. Og ikke være på for eksempel artige.no. Jeg vet ikke om folk fortsatt holder på med det, men ja, det kan virke som at vi begynner å treffe en konklusjon her, Gina.
1: Jeg tror det, og jeg tror også vi skal dele ut en caps. Jeg synes Bjørn skal få den.
2: Vær så god, Bjørn.
1: Gratulerer, Bjørn. Det siste vi må gjøre er selvfølgelig å avgjøre avstemningen, som har vært uhyre jevn i dag. Og da lurer jeg på da, om lytterne synes vi bør innføre mobilforbud i forelesning.
2: Ja!
1: Rett og slett, ja.
2: Ja, plutselig er vi på 67% som har svart ja mot 33% som har svart nei. Så da tenk, da blir det faktisk slik, for det er jo vi som bestemmer noen grann her, er det ikke det?
1: Ja, kanskje vi også skal starte med mobilforbud her inne i studio.
2: Ja, jeg synes også det bør være forbud mot fidget spinner, for eksempel, eller Rubik's kube. Jeg blir så forstyrret når folk driver med Rubik's kube i forelesning.
1: Gode, ja, det er gode forslag, synes jeg.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 15. President Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militære øvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunner kuttene blant annet med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Sør-Korea svarer at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet ved Iran.
1: Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av, slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea og det har Kina.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. I ettermiddag så truer Trump med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. 8. august så uttalte Irans utenriksminister at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød i butikkene. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt. Hvis partene ikke blir enige, så kan det bli streik fra i morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, Felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norgesmøllene. Mange spente førsteklassinger møter opp til skolestart i Oslo og i de fleste større kommunene i Norge i dag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun talte til elevene ved Ullevål skole i dag tidlig.
2: Første skoledag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
0: Så en gladmelding til togreisene til slutt. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen er nå åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane NOR skriver at selv om togene går igjen, så må reisene regne med forsinkelser og innstillinger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

litt sekund på overtid der, men det helt fint, for nå på tid. Halla, vi programmet Eskifle med mitt navn. Det blir mer musikk nå fremover da. Red City aller først. Kind of

0: fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Ariana Grande sin Hate That I Made You Love Me. Jeg var ikke så stor fan av den aller først, men bare for to veker siden, så har jeg den på nytt et litt annet mindset, og nå elsker jeg den. Den på min favorittliste gjennom tidene. Kjære til Ariana Grande der, kjempebra. Du, vi inne på konsertopplevelser. Jeg ber om din beste konsertopplevelse, at du sender det på melding. Jeg nevnt mitt øyeblikk med pøsregn og postkjørebygge, sommer på jorda, hele pakka nå I helga I Trondheim. Og Kent, han helt litt samme øyeblikk, bare med et helt annet band, kanskje et av verdens største band. Han skriver, beste konsert mine Coldplay på Olympiastadion I München I 2018. Pissregna hele helga, utenom de få timene konserten varte. Steika heldig. Det litt sånn som Carpe World, og for dere som var der siste dagen, stemmer ikke det at I det konserten håper å bli avrundet, så begynte det å regne litt sånn som I en film. At det var en sånn fin avslutning med regn, litt tårevått. Ken skriver at det var en sinnssyk stemning hele konserten, og så når mørket kom sigende da, så har dere sett alle disse armbåndene på videoen. Ja, det lyste opp I ulike farger, alt etter hva for en sang de spilte. Og han Jonas med hengse på da, han putta altså Coldplay-konserten på en tredje plass. Han en topp tre liste her da. Nummer to, der kom Travis Scott på Stavernfestivalen I 2019, men på første plass. Klart beste opplevelse Swedish House Mafia. Jeg og guttegjengen min, de har vokst opp med deg, og det ble full sirkel da de bygde opp introen til Don't You Worry Child. At den låta der, første gangen jeg hørte Don't You Worry Child, jeg vet ikke hva det var, om det var I riktig epoke, men den hittet meg så hardt, og jeg skjønner godt at de første tonene endelig begynte å spille, så var jeg veldig nærme tåra. Og det skjønner jeg veldig godt, Jonas. Jeg veldig glad for at du tok det opp, for da har jeg faktisk sjanse til å spille låta di, rett og slett her. Det til alle dere, Jonas spesielt. Dette Don't You Worry Child, Swedish House Mafia!

Tate McRae. Og synger de så fint selv her da. You Broke Me First her på P3. Straks så skal det handle om Halawi Luka-spalten. Der jeg skal ta opp en ting. Og nå skal det handle om dyr. Og et møte med et dyr som jeg aldri skulle trodd jeg skulle ha møtt på her I sentrum av Trondheim. Hvorfor skjer det? Og grevling? Egentlig så farlig skal det til. Skal vi gjøre meg etter Paper Plane.

Og nå skal det handle om noe helt nytt. Nytt som i nye dyr du møter på i en stor by. Jeg føler det er gått for langt når det handler om usannsynlige dyr du kan møte på i sentrum av en by. Jeg vet ikke hvorfor. Er noe som har skjedd? Er det mennesket som har gjort en tabbe her? Er det dyra som er tryggere på oss? Altså, ekorn, hadde jeg sett det i byen? Alltid søtt. Alltid søtt med ekorn. Elg. Litt what the fuck. Nord-Norge er det kanskje litt mer vanlig at en elg driver og braser rundt i sentrum. Men jeg blir like overrasket hver gang jeg ser en video av det. Rev, blant annet. Det er kult. Jeg synes det er kult. Litt skummelt, kanskje. Jeg vet ikke helt hva den vil. Oslo og rotte. Helt vanlig. Altså, rotte er jo nesten like vanlig som alle turisterne i byen. Men her forleden dag så kom jeg over en svær grevling gående rett forbi meg midt i sentrum. What? Altså, det gikk først forbi meg, stoppet opp, hevde ryggen sin, freste og gikk mot meg. Jeg tenkte, nå dør jeg. Nå er jeg to sekunder vekk for å bare sparke han vekk. Men heldigvis så stoppet han og gikk liksom forbi meg, for jeg bare stod still og håpet han ikke skulle se meg. Jeg prøvde å stå litt som en kamuflasje, stokk. Men jeg gikk heldigvis forbi meg da, og så sluttet han å frese. Men altså, grevling. Jeg fortalte det til de jeg bodde med, når jeg kom hjem. De sa at en grevling biter veldig hardt, gjennom bein. Og så har jeg hørt at hvis du blir bitt av en grevling, hvis du er så uheldig at det faktisk har skjedd deg, så skal du ha en pinne i nærheten. Og hvis du knekker den pinnen, så lurer du grevlingen til å tro at den har knøkket beinet ditt. Det er jo helt sinnssykt. Det er jo mitt møte med dyr da. Jeg måtte bare ta det opp i dagens halau i luka. For jeg synes det er så vilt. Og du kan jo gjerne dele ditt møte med rare dyr. Jeg vet ikke, har du møtt på en grevling? Er det vanlig? Er jeg dum her? Kanskje jeg kan få noen svar? Mulig en ekspertkilde? Kanskje du blir min ekspert? Du kan nå med appen NRK Radio da, hvis du tenker litt med Sambur og Homewrecker.

0: Kristen.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isa holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.

det var August du fikk her med Sprint. Vi pratet om grevling, anonym skriver Willi til har gjort et Google-søk for også å snakke om hvor vanlig det å bli bitt av en grevling. Det altså ikke at jeg møtte på en grevling og var redd for å bli bitt av den. Det skjedde heldigvis ikke, så slapp alle av.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. I ettermiddag truer USAs president Donald Trump med å bombe Oman hvis de står I veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kommer I et intervju med Fox News I forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Under krigen har Oman jobbet for å spille en nøytral rolle som mekler mellom Iran og USA. 8. August uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. En mann I 20-årene siktet for drap på faren sin I Sandnes I Rogaland. Forsvareren sier til NRK at mannen erkjenner straffskyld. Den første meldingen om en alvorlig voldshendelse kom til politiet rundt klokken 4 I natt. Politiet rykket med en gang ut til adressen. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren sin I en bolig I desember 2024. Rettssaken den startet I dag. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Hovedspørsmålet om tiltalte kan straffes, sier programleder I krimrommet på NRK, Dennis Ravndal.
1: Hun har reagert svært godt på behandling. Psykiaterne mener jo at hun nærmest frisk, og selvfølgelig knust over det hun har gjort og innrømmet å ha gjort, men at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger svært lav. Hvis man utilregnelig på gjerningstidspunktet, slik de rettssakkyndige mener at hun så kan man ikke straffes. Da det vanlig at man dømmes til tvungent psykisk helsevern, som vil si at man må være på en institusjon inntil man frisk. Men for at man skal kunne dømmes til dette, så må det være en fare for samfunnet, altså at man skal begå nye alvorlige straffbare handlinger, og det mener jo psykiaterne og psykologene at ikke tilfelle her. Så gikk riksadvokaten inn og bordret tiltale I stedet, og da står vi her.
0: Så en gladmelding til togreisende. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane Nord skriver at selv om togene går igjen, så må de reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Til slutt sport. Løpestjernen Jakob Ingebrigtsen stiller I Diamond League-stevnet I polske Schlesien på søndag. Det bekrefter presserådgiver Espen Skoland I dag, som forteller at han skal delta på 1500 meter. Ingebrigtsen deltok ikke på 1500 meter I EM I Birmingham forrige uke, men kontrollerte seg til EM-gull på 5000 meter. Da gjorde han comeback etter nesten ett år på sidelinjen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Ja, der klokka 3:04.
3: Hallo!
2: Ja, hallo, skal du være, kjære lytter. Takk for at du blir med, da. Du må gjerne henge på videre frem til klokka 4:30, hvertfall, for nå det tid for konkurranse. Så bare heng på appen. Men først litt musikk. Sara Larsson, Blue Moon!

0: svevende opp i lufta, Odara. Safe to love.
1: Hallo, med Eskil Flem.
0: Det er jo Hallau du hører på. Ditt favoritt er det ettermiddagsprogram med meg, Eskil Flem. Vi er jo i studio frem til jeg nekta å sende mer. Det kommer nok aldri til å skje. Jeg elsker å sitte her og holde deg med godt selskap. Og så gleder jeg meg spesielt til når klokka bikker fire, for da er det konkurransetid. Her får jeg bruke mine kreative evner og lage en konkurranse som får deg til å tirre og dirre og diskutere med sidemannen, familien rundt, hva som er svaret. Det synes jeg veldig gøy. Jeg lurer på om jeg skal nevne konkurransen allerede nå, men jeg velger å la være. Så om nøyaktig 5 minutter, så starter konkurransen, og da kan du bli med. Og alt du trenger, det er en sånn veldig hyggelig app som er her, så du kan laste ned på Android eller Apple, eller hva enn du skal ha av frukt. Altså, dette her er veldig enkelt. Du laster ned appen, lager en bruker, stikk på Hallao, finn den meldingknappen. Når du har den klar, så kan du sende inn ditt svar. Og vet du hva? Jeg har så masse premier som jeg skal dele ut til en heldig vinner. Så her får du velge altså premier fra alle mulige hyller. Det er en ære å få lov til å gjøre det, altså. Så jeg blir med da på konkurransen om 5 minutter. Jeg skal bare spille Lil Nas X først, jeg, Montero. Og så kommer Chris Holsten, Bare når det regner. Og så blir det tid for konkurranse.

Jeg må bare flire, for når jeg lager konkurransen, så vet jeg jo hva låt det så jeg hører jo det med en gang, men nå når jeg fikk det på en måte litt med nye øyre, så skjønner jeg ikke hvordan noen der ute kan klare å gjette. Hva for en låt dette her bare basert på trommene. Det helt sinnssykt hvis noen gjetter riktig her. Det så sinnssykt at jeg skal, vet du hva, jeg skal spille Anna of the North sin, sin Waiting for Love, og så må jeg faktisk... Jeg tror jeg må putte på bassen, altså, for det litt lettere.

helt sånn Starboy Daft Punk rytme her da. Anna of the North leveres av Waiting for Love. Fikk du her på Hallao, hvor det er konkurransen bit for bit som holder på for full gang, altså. Jeg startet i konkurransen bare ved å spille trommene på den låten du skal gjette deg frem til. Hvis du har appen nå, så kan du spole tilbake og bære høyre trommene hvis du vil ha det litt vanskeligere, for jeg skal straks putte på bassen i tillegg. Og du skal fortsatt gjette hva for en låt dette her er i bit for bit. Gøy er det da å se alle som har gjettet frem til nå. Og dette viser bare hvor samlet vi er som ett folk. Det en del som har svart Katy Perry, av en eller annen grunn. Veldig fascinerende. Hatton Colt, tror jeg en person. Ida, mener det, I kissed a girl. Sant? Og noe. Det en person der, Consuela, tror det The One That Got Away. Alle Katy Perry. Det ikke sjukt. Og en annen artist som blir ofte nevnt, det Michael Jackson. Han har jo veldig ikoniske trommerytme her, da, så jeg skjønner at folk tror det kan være han. Dette Billie Jean, da, som unge har svart. Ok, bare... Dette er feil, da, til alle som har skrevet Billie Jean. Men jeg skjønner at folk skriver det, for her kommer konkurranselyden, da, som du skal gjette deg frem på.

Det er ikke Ambitions av Donkey Boys, Benjamin. Det er synd, Sebastian, men jeg tror det er Donkey Boy. Men bare Crazy Something Normal, det er også dessverre feil. Ja, det er flere som skriver inn her. I Kissed a Girl, Tor, det er også dessverre feil. That Don't Impress Me Much, Shania Twain. Jeg sier ikke noen riktig. Det er dessverre feil. Dette er altså låter du skal gjette deg frem til. Ok, da tenker jeg at jeg spiller av Zach Bryan og Casey Musgrave sin I Remember Everything, som var i så cirka 3,5 minutter. Etter den ferdig, så skal jeg putte på en siste bit i konkurransen som melodien. Det siste hintet du får, du må sende inn ditt svar. Gjett i veien i appen NRK Radio. Forhåpentligvis finner vi en vinner. Rock.

fin låt her da. I Remember Everything. Og klare lytterne å huske bare ved de små bitene de fær av dagens konkurranse. Der jeg skal gjette hva for en låt de hører. Du hører bare basert på trommene for eksempel. Det var dette jeg startet med. Og jeg elsker å se alle meldingene, fordi jeg har laget en perfekt konkurranse. Yes! For det så mange ulike svar. Hanna tror det Too Sweet Hosier. Det det svaret feil. Harald tror det Bad Dreams av Teddy Swims. Ikke dumt, men det dessverre feil. Electric Love Burns ble nevnt av hun Karis. Eller han, Karis. Hva heter jeg aldri? Jesper tror svaret Pumped Up Kicks av The Foster. Stiger gutte. Ja, han tror da, det skal få lov til, at det kan være grevling i taket, Knudsen og Ludvigsen. Det hadde vært veldig gøy, kanskje jeg skal ta det en dag. 12-12, fru Noah. Høyna rytme her da, for det var mange som også trodde at dine her høres ut som dine. Billie Jean, Michael Jackson, det også dessverre feil. Nå skal du få et siste hjelpemiddel. Hva for en låt hører du her? Bass, tromme og melodi sammen? Svaret, det må du sende inn på appen NRK Radio for å stikke med en nauta fin P3-premie.

0: alle tårer uten grunn. Fikk du her, og det jo all grunn til å få litt gledeståre for dagens vinner, som trekt ut. Konkurransen bit for bit. Det du hører i bakgrunnen her, det var det du startet med i dagens konkurranse. Du skulle gjette hva for en låt det var, basert på bare trommene, så kom bassen, og så kom melodien på tampen. Og det var nå en kar som var grådig tidlig ute, som jeg tror godt peiling på musikk. Altså, Vetle, god dagen. Du gjeng TV-skolen på ditt tredje år, men den låta her tok du fort.
1: Den tok jeg fort, ja. Det var det.
0: Er det slik at dette her nære følte deg på noe slags vis, eller?
1: Den låta?
0: Ja.
1: Ja, nei, altså, jeg har jo hørt den. Den jo blitt ganske populær nå i det siste, da. Men det kan jo hende, når jeg gikk musikklinja på videregående, at det noe erfaring derfor, da. For da analyserte vi litt låter og litt forskjellig, så det kan ha noe med det å gjøre, jeg vet ikke.
0: Det en luring, altså. Det et veldig godt, god egenskap å ha på slik konkurranse. Du, tredje året på TV-skolen, har du fått opplevd fadderveka? Er du heng i dag, eller hvordan er din form?
1: Nei, altså, vi har akkurat begynt, og når jeg går tredje året, så det ikke så mye fadderuke på meg, altså. Og vi begynte jo i dag, så...
0: Ja, gratulerer.
1: Jo, takk. Så nå er det bare liksom introduksjon til året og sånne ting, så ikke så veldig så mye som har skjedd her enda, egentlig.
0: Jeg fikk jo vite med deg rett før her at du har jo en drøm om å kunne leve av å være foto, var det slik, på program på TV eller noe sant?
1: Ja, altså jeg håper jo å kunne leve av det da, og jobbe i TV-bransjen, stå bak kamera, ja.
0: Har du et program som du sikter inn på, som har det ved drømmen, av alle program? Trenger ikke bare ved NRK, du skal få løte å svare litt utenfor NRK.
1: Nei, altså, jeg synes jo musikkprogrammer, underholdning og sånn er veldig gøy. Så det jo på de store programmene da, Melodi Grand Prix for eksempel,
0: ja.
1: The Voice, og ja, det kanskje målet. Ja. Men jeg liker jo også sportsproduksjon da, fotball og sånne ting, så jeg kan jobbe med det. Og så er jo en drøm.
0: Jeg hadde en liten drøm om å bli programleder på The Voice selv. Ja. Så forhåpentligvis, kanskje i en viss fremtid, så ser vi hverandre i samme produksjon.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Du skal få velge premie, du. Ja. Det vi har sokker, flaske, et handlenett, en Petre And. Hva er det du føler for?
1: Oi, kanskje flaske?
0: Ja, men det. Da fikser jeg flaske, og så får jeg... Jeg håper jeg ser deg ute i bransjen da, Vetle.
1: Ja, det håper jeg også.
0: Ja. Takk for at du ble med da.
1: Jo, takk skal du ha.

Dagens svar på konkurrensen Rain Me In. Vettle, gratulerer med seieren. Så gjetta fort at dette her var låta til Sam Fender og Olivia Dean. Straks her på P3 så skal jeg introdusere den første vekas DJ. Og hvis du vil bli med å styre musikken her på P3 i en hel veke, så trenger du bare å sende melding og skrive hallo, så du med, for straks skal vi møte Emilie, som premiere på vekas DJ. Det blir veldig bra. Etter Messi. No.

Der synger om det å ha sex ved sjøen. Hvis dere lurte da, Cake by the Ocean da, familievennlig ordet. DNCI fikk det her på P3. Det nærmer seg fem drage, men en lekk er låt til Kassett sin planer. Og så vet jeg at det kommer en hyggelig gjest neste halvtime. Hintet er Bøyleby.

Der bikker klokka 5:01. Hallo, kjære lytter. Hyggelig at du vil henge på med meg da. Jeg håper det et godt selskap frem til klokka 6. Og vet du hva, det blir både Ramon på besøk og mer god musikk. Men Imagine Dragons skal fortsette først.

må du følge med, for det her det viktig. Livet det både for langt og for kort til å liste seg gjennom det. Redd for å gjøre feil, ikke være god nok eller redd for å ta plass. Jeg vil at du skal leve, ikke bare være I livet. Tør å ta sjansen på deg selv, for du mer enn god nok. Jeg lover.

de klarer ikke å bestemme seg om det skal være cash eller Visa. Hadi. Hvem har svaret? Ingen vet. Og Chapel Roan fant The One She Got Away. Det får du høre på videre med The Subway her på Hallao. Du hører på P3, og mitt navn er Eskil Flem.

0: Filmpolitiet på P3. The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Det dit vi skal I den nye skrekkfilmen Insidious Out of the Further, som har kinopremiere denne uka, mens Jakob Oftebro spiller hovedrollen I den svenske Netflix-serien Blodoffer, der etterforskeren Thomas må stoppe en brutal drapsmann. Både filmen og serien anmeldes I denne ukas utgave av
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3, og når du vil I appen NRK Radio.

fine pianorytmen på slutten her da. Vi fikk Easy On Me, Adele her på P3. Hvor jeg nå trenger litt hjelp fra deg. Akkurat du som lytter på. For akkurat her, jeg vet ikke du hører det, dette her en klubbe, eller kjærlighet på pinne, som dere i Østlandet sier, jeg sier klubbe, med smak av, hold deg fast, kjøttboller. En klubbe med smak av kjøttboller, levert fra, du gjetter riktig, IKEA. Det kom en kollega her forleden dag, og det var på IKEA, fikk med seg en haug med sånne klubbe fra IKEA, og selvfølgelig har jeg puttet kjøttboller på den smaken der. Det var helt sinnssykt å gjøre. Jeg tenker sånn, for at du skal kanskje slippe, eller vil ta en tur til IKEA, så skal jeg smake denne her direkte, og gi deg en ærlig tilbakemelding. Men før det, så vil jeg at du også skal sende meg litt ideer til andre smaker du vil gjerne hatt på en klubbe. Og da vet jeg at klubbe litt ut. Jeg kjøpte det selv som liten, når det kostet sånn 3 kroner, 2 kroner på butikken. Det var veldig stas. Nå det sånn 12 kroner, tror jeg. Og så jeg sluttet med det, rett og slett. Men hvis du fikk velge din egen smak på en klubbe, hva hadde du valgt da? Med meg så stod liksom mellom to ting. Det var enten Haribo-klubbe, for jeg elsker Haribo-godteri, eller en litt mer sånn Fors-klubbe. Jeg tenker en GT. Gin tonic med litt lime. Alt i en klubbe. Hva skjer litt fett? Jeg har brukt den på fest hvis jeg har hatt den. Du kan gjerne sende litt forslag inn i appen NRK Radio. Hva for en smak ville du hatt på din favorittklubbe? Eller kjærlighet på pinne? Så skal jeg, tror jeg, etter Nelly Moore og Julie Bergan ta en ekte taste-test på dine klubber, som jeg tror kommer til å smake helt forferdelig. Jeg tror det skal være helt forferdelig.

Og P3, du hører på Hallao med meg, Eskil Flem, hvor jeg akkurat nå skal smake IKEA sin nye klubbe, eller kjærlighet på pinne, med smak av kjøttboller. Jeg hoppet egentlig på at du som lyttet på skulle komme med dine egne forslag til din, kaller det favorittklubbe. Agnes er på ball da. Basilikum og bringebær. Ja vel. Basilikum og bringebær I en klubbe. Det, de har en side ved basilikum, da, så har en andre side av bringebær, mulig. Og så har jeg jo en litt safe enda, karamell og mint. Den fin nok det. Jeg kan bekke karamell og mint, Agnes. Kjempebra. Du, nok snikksnakk. Jeg har nå åpnet denne her klubba. Toppen brun, bunnen raud. Jeg antar at det brune på toppen kjøttboller. Og ja, det lukter både klubbe og kjøttboller. Jeg håper dette her like interessant for dere som det for meg. Ok, her kommer klubbe med smak av kjøttboller. Oi, jep. Har du ikke smak? Dette sjukt. Det smaker ut som kjøttboller. Dette helt vilt. Altså, har du ikke sett den solobollen på Circle K noen gang? Det en sånn bolle som du aldri tror I livet smaker som solo. Og så tek du en bit, og så det som å ete solobrus I form av en bolle. Dette her kjøttboller. Det smaker kjøttboller. Det kan være mulig ved godt. Æsj, det helt sinnssykt. Nei, dere må, hvis dere kjøper over denne her klubba på IKEA, gjerne smak den med kasten etter ett forsøk. Dette var jo helt forferdelig. Men litt god, eller? Nei, eller? Nei, fuck, kanskje det stemmer. Nei, det ekkelt. Jeg har fått middag da, det litt fint å ha.

sier Ari Baigora med SOS. Ja, det sånn morsekode på tampen der. Klokka nærmer seg, ja, klokka 20 minutter på 6. Det betyr at om de 20 minutter så får du faktisk et veldig godt nytt selskap her på P3. Joakim stand klar ifra 6 til 8. Ja, han skal snakke om en del ting i dagens sending. Det faktisk bare å glede seg. Jeg skal ramse opp de tingene. Nå skal du få lov til å tune inn selv og høre hva han har å fortelle. Altså, det er vitser, femte klasse, toalett, etikette, ubåter og Fantasy Premier League. Det, for en twistpøse uten like. Nei, jeg henger på videre her for å oppleve det universet der. Det tror jeg kan bli veldig gøy. Frem til den tid så skal jeg spille litt mer musikk da. Det er to låter igjen. Alan Walker, Nuni Bao sin Alone. Altså, for et univers han Alan Walker har skapt. Jeg følger litt med han på YouTube, blant annet, og der ser jeg alle musikkvideoer, alle fellesskap. Han har jo laget et helt univers uten like, med musikk og gaming og en virtuell verden. Altså, det er helt sinnssykt. Nei, det anbefaler å se litt opp på, ikke bare låtene, men også det universet han har skapt. Han en jækla svær utlandet. Og så ser jeg også at Svalsten klar med flere liv. Veldig stor fan når hun først kom på Melody Grand Prix Junior som liten, og for en artist hun blitt. Dette er to gode låter på rappen, så bare heng på P3, og så skal du få godt selskap med Joakim, rett etter.

vanlig var. Klokken ble til 6 denne vakre mandagen her. Vi skal holde på helt frem til klokka blir 8, så heng på. Vi skal ikke stresse et eneste sekund i løpet av disse to timene. Eller vent litt. Vi

Her i Petra med Joakim så skal vi på ingen måte være stress og jeg skal bidra med god musik og god underholdning helt frem til klokka blir 8. En ting du kanskje har blitt stresset for I det siste, det jo dette med at det har vært skolestart, man tilbake på jobben, det har vært studiestart mange plasser, og det en ting man da trenger da, kanskje I løpet av studietiden, skolestarten eller på jobben, man trenger seg nye venner, og humoren og underholdningen, det jo mine to krykker, så jeg pleier å si, og derfor tenkte jeg at jeg skal hjelpe deg med å få nye venner, hvor enn du går, så jeg har en fantastisk måte å nye venner på, det å fortelle vitser. Sant? De som ler, de blir dine venner. De som synes at du teit og en idiot, de ikke dine venner. Så her skal du få tre av mine favorittvitser som du får, du kan få deg sånn garantert vennegaranti. Så hør meg nå. Vitser med Joakim. Tusen, tusen takk. Gi deg med applausen, det blir så flau. Hva favoritt fruktmerkevaren til David Beckham? Bandit. Ja, den meget grei. Jeg har en tiltillegge her. Vet du hva moren til Celsius het? Nei, ikke jeg heller. Men jeg vet hva faren het. Tusen, tusen takk, og den siste som du kan bruke for å få venner, det kanskje den beste. Hva kaller man en sel som har en stor penis? En megapixel. Så om du ikke får deg venner med disse tre fantastiske vitsene, så vet jeg nesten ikke hva du kan gjøre. Og hvis jeg har mistet alle venner mine på grunn av at jeg har fortalt disse her på radio, så har jeg I hvert fall du og jeg hver andre, og vi kan hit the wall I lag med Gracie.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Nei, jeg begynner å gråte.
2: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for ord.
4: Jeg synes det her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Det kiler i magen, det så koselig.

0: Jon Rane synger verdens beste menneske, og om det noen som går ut I historien som verdens beste menneske, så det nettopp deg, og det en grunn til det. Ja, du hører på Petra med Joachim selvfølgelig, og sikkert mange andre grunner. Den andre grunnen kan jo være at vi hadde en quiz her før disse to gode låtene her. Da var det en du en smartere enn en femteklassing quiz? Og det tenkte jeg at vi kunne få svarene på nå, så hør med. Første spørsmål var, hva heter Norges lengste elv? Og der umiddelbart så tenker jeg at det to svaralternativer, enten Mjøsa eller Glomma. Jeg går alltid I samme felle, etter Mjøsa på Norges lengste elv, men svaret Glomma. Spørsmål nummer to, det var, hva det største organet på menneskekroppen? Og det jo kanskje lett å gå I felle og tenke at det hjertet, men svaret huden. Og det tredje og siste spørsmålet, det var et norsk spørsmål, norskfaget, det jo veldig, veldig bra. Hvilken ordklasse tilhører ordene jeg, du og han? En liten nøtteknekker, brain teaser akkurat det der, og svaret, det pronomen. Så hvis du fikk riktig på alle tre spørsmålene, så du erklært av meg, Joachim Aabakke, smartere enn en femteklassing. Jeg kan røpe det til deg såpass at jeg hadde alle riktig, men jeg hadde jo også fasiten for meg, så den jo meget, meget grei. Det begynner å bli varmt her inne I studio, og derfor tenker jeg at vi kan høre på Ramon og låten Varm.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom bare. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Det jo, men... Hallo, hvis ikke så man hadde kjent noe krise.

Nice to Each Other av Olivia Dean. Og noen jeg ikke synes så nice to each other, eller hyggelig med hverandre, det rett og slett menn på herretoaletter. Alle herretoalettene jeg har vært på I hele mitt liv har vært rene jungel. Det har vært helt forferdelig å gå på absolutt alle herretoalettene noensinne. Uansett om det på jobb, om det på kafé, om det på byen, så det bare piss og drit overalt. Og da tenker jeg at om køller de så svær... Jeg sliter ikke med dette problemet forresten. Så må du sette deg ned. Om hageslangen din såpass uhåndterbar at du ikke klarer å stille sikte ned I vattnet på porselenet, så må du enten ta et pissekurs, eller så må du se deg selv I speilet. Og det helst ikke mens du pisser, for da bommer du da. Så, eller så kan du bare sette deg ned som et ekte menneske I samfunnet, rett og slett. Og det sikkert akkurat de samme typene som gjør dette her, men hvis du har vært og marinert porselenet brunt for å si det sånn, så må du se til helsingen og bruke denne dokosten, for verre det ikke. Det regner etter deg, og jeg tror det mange, og jeg håper det mange, som synes det samme som meg. Vi må klare å holde toalettene rene, rett og slett. Så der fikk du en lærdom I P3 med Joakim, og etter vi har hørt Pikachus og Linny med låten Planet, og Tiesto med låten Let's get down to business, eller the business som han heter, så skal jeg fortelle deg om en artig historie fra herretoalettet. Så bli med over de to låtene da, for å få deg en real liten latter, eller stor latter, på så vidt.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

For bare noen minutter siden så snakket vi litt om toalettetikett I, spesielt på herretoalettene De ser jo ut som det blitt bombardert der hver eneste gang og inn på det Men jeg tenkte å dra med en historie fra et herretoalett jeg en gang var på For å lette litt på stemningen Den ganske funnig, synes jeg selv Fordi at forrige helg, når jeg var ute på byen Og jeg måtte da pisse, måtte lette litt på trykket Så stiller jeg meg opp ved pissoaret Og gjør mitt fornødende Mens det ved siden av meg til høyre står en mann på cirka 40-50 år kanskje Med mørkt hår og skjegg Han var ikke blitt grå I håret enda Og han hadde nok tatt en pilsnerbrus for mysje Og han pisser jo som at han aldri har gjort noe annet I hele verden Det et gedigent trykk I blæret hans det for, ja, for et trykk han har I mellombeinet for å si det sånn Men han hadde nok litt for mye trykk I mellombeinet Fordi at når han da stod og pisset Så feis han Og så sa han Oi sånn To ganger To ganger Han feis en gang til rett etter oi sånn Så sa han Oi sånn På nytt igjen det mulig? Det et sirkus hele greiene Men det kan jo være at det noen som elsker den mannen der Synnevo, take it away til det som elsker han

Jeg skal fortelle deg, Ruben, som nettopp sang låten Du lyger, hva vi skal gjøre nå. Vi skal høre på Nossan og den fenomenale låten Risk her I Petra med Joakim. Og jeg holder på helt frem til klokken blir åtta. Så bli med!

0: og noe annet jeg synes var så morsomt med Nebdyre Perry, det var jo at han Doofenshmirtz, Doofenshmirtz ondskapens aksjeselskap, han visste jo ikke hvem Nebdyre Perry var før han tok hatten på seg. Og jeg synes at vi skal høre på et klipp der Doofenshmirtz, han finner ut at det ikke bare et ordinært nebdyr som rørleggeren hans, men Nebdyre Perry.
1: What kind of a plumber are you? A platypus plumber? Perry the platypus plumber?
2: Perry the platypus!
0: Det så ufordragelig høy klasse på det, så det drar meg tilbake til barndommen rett og slett. Og låten jeg har med meg til deg I dag, det en låt som også drar meg tilbake til barndommen. Den var på FIFA 09 til de av dere som FIFA-fanatikere. Det en god gammeldags FIFA-sang, det av Management, MGMT, så det står, og låten Kids. Så jeg tar I hvert fall å lene meg tilbake, og jeg anbefaler at du gjør det samme. Her kommer Kids.

en fryktelig gøy sang, syns jeg, I Unholy av Sam Smith og Kim Petra. Sam Smith som gjorde en endring I stil, kan han si, her I 2023. Nå skal vi videre med låten Secondhand av Don Toliver og Rima. Jeg syns den dritende stilig, og jeg håper det en av dine favorittsanger, for da kan vi kose oss sammen.

0: kvalitet på P3. The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Det dit vi skal I den nye skrekkfilmen Insidious Out of the Further, som har kinopremiere denne uka, mens Jakob Oftebro spiller hovedrollen I den svenske Netflix-serien Blodoffer, der etterforskeren Thomas må stoppe en brutal drapsmann. Både filmen og serien anmeldes I denne ukas utgave av
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3, og når du vil I appen NRK Radio.

Aaron Whitcomb for låten Medusa. Han satt jo her I studio med meg og sang han. Forferdelig flott fyr. Det kan jo være at jeg blir en Medusa I dine øyne etter det jeg skal si nå. Men jeg føler jeg har gjort en banebrytende oppdagelse på noe vi I samfunnet bare går rundt og godtar. Og denne banebrytende oppdagelsen, det omhandler rett og slett ubåter. Og jeg synes ordet ubåt altså så elendig. For det første, en ubåt, altså en ikke-båt. Det jo en type båt. Herlighet, det jo en type båt. Og når jeg først begynner å tenke på at man setter en U foran ting for å indikere at det ikke noe, altså en ubåt, eller uviktig, unormalt, og så får du plutselig irrelevant. Hva betyr irr? Hva betyr irr? Kan noen, kan en språkforsker fortelle meg hva irr betyr? Og hvorfor bruker man ikke bare enten irr eller U? Enten eller. Man kan ikke bruke irrelevant. Og så en unormalt. Enten eller, folkens, det må vi bli enige om. Men du sitter kanskje nå og tenker, ja, men Joakim, det ikke da at det betyr en ubåt, altså en ikke-båt, men en undervannsbåt. Og da har jeg altså så lyst til å kontra deg tilbake med grunn nummer to til hvorfor jeg hater det ordet. Og det rett og slett fordi at ubåter jo så inni vannet som man får da. Om det hadde vært en undervannsbåt, måtte jo båten ha kjørt under vannet, altså I jordskorpen og magmaen. Hallo? Da ville det vært en undervannsbåt.

Det storartede musiktalentet Lille Cæsar her med låten Alene I P3 med Joakim. Og nå skal vi ta på en sang jeg faktisk hørte første gang på P3, en låt av bandet Vetsche. Låten heter Nummen, og Gud bedre meg, dansefoten min begynner å rocka når jeg hører på den her.

0: NRK P3.
1: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

på Frida Kahlo av Marstein igjen. Lenge siden jeg har hørt den gode låten. Og jeg håper du har en strålende mandag her I sammen med meg, Joakim, I P3 med Joakim. Vi fortsetter med mye deilig musikk. Ja, jeg sa det, mye deilig musikk, og det blir det Dying For You, Charlie XCX.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Jeg ser klokker begynne å renne ut for Petre med Joakim denne vakre mandagen her. Og som alltid så har jeg lyst til å si tusen inn for hjertelige språk for at du har valgt å høre på Petre med Joakim i dag. Jeg håper jeg har fått underholdt deg og at jeg har fått smilet ditt opp. Det er alltid, når jeg setter meg i dette studio her, så er det mitt nummer en mål. At uansett hvordan dagen din har vært, om den har vært bra, så vil jeg gjøre den enda bedre. Om den har vært dårlig, så vil jeg i hvert fall at den skal komme opp på bra. Så jeg håper jeg har kunnet bidra med det. Jeg har lyst til å bidra med nok et tips da, kan en si her på tampen. Det er jo det at nå til helgen på fredag, så sparkes jo denne kompetitive ligaen, fotballligaen, på Balløyen borte i Storbritannia. Premier League, den starter på fredag. Så til de av dere som følger med på Premier League, du må jo ta og sette opp dette fantasy-laget ditt da. Fristen går jo ut, så du må komme deg av gårde. Blir det Haaland, blir det Bukayo Saka, skal du ha en kjike liten Ruben Dias i forsvaret? Hvem vet, alt jeg vet, det er at jeg kommer til å slå deg. Og til deg som ikke følger med på Premier League, men har noen i nær relasjon som følger med på Premier League, om det en kjæreste, eller en bror, eller en far, eller mor, eller hva enn det er, så har jeg lyst til å si en oppløftende setning til deg. Setningen den inneholder tre velvalgte ord, nemlig masse lykke til. Vi avslutter Petra med Joakim med I Just Might av Bruno Mars. Etter det så får du kaffe med noen andre av Thea Malene og Oven. Og tusen takk, og ha det fortsatt kjekt her videre på Petra.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kronprins Håkon tar over som regent I de to vekene kongen sykmeldt. Lika før klokka 19 I kveld opplyste slottet om at kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling I kroppen som blir behandlet med kortison. Spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre I pusten. Uansett så det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med I bildet.
0: Det blir ikke streik for møller og fôrblanderi. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø totalt uakseptabel. AUF har nå gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø etter han I førre veke, sa at det var en skandal at Ytre Høyre-nettstaden Dokument medlem av Norsk Redaktørforening og får pressestøtte.